Sveta prvomučenica Tekla, ravnoapostolna, rođena u ikoniji od roditelja znamenitih, ali neznabožačkih. Kao 18-godišnja devojka, bila verena za nekoga mladića u ono vreme kad apostol Pavle dođe sa Varnavom u ikoniju na propoved evanđelja. Slušajući Pavla 3 dana i 3 noći, Tekla se obrati potpuno veri Hristovoj i zavešta se živeti u devstvu. Videvši je majka kako i ne gleda više na svoga verenika, niti pomišlja na brak, poče je najpre savjetovati, a potom tući i moriti glađu. Najzad je predade sudiji i zahtevaše, opaka majka, da je ognjem sažeže. Sudija je baci na oganj, no Bog je spase nepovređenu. Tada Tekla pođe za apostolom Pavlom i dođe sa njim u Antiohiju. Privučen spoljašnjom krasotom Teklinom, nekakav starešina gradski hte da je uzeti k sebi silom, no Tekla se iščupa iz njegovih ruku. Taj starešina optuži je knezu kao hrišćanku koja se gnuša braka. Knez je osudi na smrt i baci pred zverove, no zverovi se ne taknuše tela svete device. Udivljen ovim upita je knez: ko si ti i kakva je sila u tebi da ti ništa ne može naškoditi? Odgovori mu Tekla: sluškinja sam Boga živoga. Tada je knez pusti na slobodu i ona pođe propovedati evanđelje i uspe da obrati mnoge u veru istinitu, među kojima i neku uglednu i česnu udovicu Trifenu. Potom se sveta Tekla po blagoslovu apostola Pavla udalji u jedno pusto mesto blizu Selevkije. Tu se ona dugo podvizavaše i isceljenjem bolesnika čudotvornom silom obraćaše mnoge u hrišćanstvo. Pozavideše joj lekari i vračari iz Selevkije, te poslaše neke mlade ljude da je oskvrne, nadajući se da će ona kad izgubi devičanstvo izgubiti i moć svoju čudotvornu. Tekla bežaše od onih drskih mladića i kad vide da će je uhvatiti, ona se pomoli Bogu za pomoć pred jednom stenom. I stena se rastupi i sakri ovu svetu devicu i nevestu Hristovu. I bio je ta stena i skrovište i grob. Ovoj čudesnoj hrišćanskoj junakinji i svetiteljki veli sveti Zlatoust: čini mi se da vidim ovu blaženu devu kako prinosi Gospodu jednom rukom devstvo, a drugom mučeništvo. Sveti Stefan, kralj srpski prvovenčani, krunisan za kralja u svojoj zadužbini u Žiči od svoga brata i duhovnog oca svetoga Save, pobožan hrišćanin, mudar i miroljubiv vladalac, Stefan je sa svetim Savom uzdigao pravoslavlje do velikog toržestva u narodu svome. Po njegovoj želji sveti Sava zamonašio ga pred smrt i dao mu ime Simon. Upokojio se u Gospodu 24. septembra 1224. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Studenici. Sveti David, najpre knez Dimitrije, sin Vukana, brata Stefanova, sagradio manastir na Limu, gde se i sam zamonašio. Sveti kralj Vladislav, sin kralja Stefana, sagradio manastir Mileševo, gde je preneo iz Trnova mošti svetoga Save. Odlikovao se neobičnom milosrdnošću prema bednim ljudima. Na novcu njegovog vremena on se potpisivao: rab Hristov Vladislav.

Pesma dana. Sveta Tekla, ravno apostolna od device prvomučenica. Telo beše duhu pokorila, duh i telo Hristu svemogućem. Zato i njoj sve pokorno beše. Oganj strašni i zverovi ljuti, i demoni i ljudski neduzi. Sve pokorno veri i čistoti, sve poslušno svetoj nevinosti, nevinosti Hristove neveste. Nije li majka blago preveliko? Šta je majka s Hristom poređena? I vernik od zemlje sazdani, prašina je pred slavom Hristovom. I bogatstvo i zemna krasota, sam prolazni i vetar krilati. Jedna stena samo večno stoji, vremena se ni bure ne boji. To je ženik Tekle mučenice, to je Hristos, car nad carevima. Sveta Teklo, rajem obasjana, pomoli se Hristu spasitelju i nas grešne od greha da spase.

Beseda o Bogu Duhu Svetom proslavitelju. On će me proslaviti jer će od mojega uzeti i javiti vam. Duh Sveti je ravnosilan Ocu i Sinu i sve što može Otac, može i Sin, može i Duh Sveti. I sve što zna Otac, zna i Sin, zna i Duh Sveti. No po beskrajnoj ljubavi jednog prema drugom i po beskrajnoj mudrosti u pogledu domostrojstva spasenja ljudskog, oni se neizmenično javljaju ljudima s gledišta vremena. Kao što je Otac proslavio Sina, tako i Sin Oca, tako i Duh Sveti.

Evanđelje po Luki začelo 21. 5. glava od 33. do 39. stiha. A oni mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i molitve čine, a tako i farisejski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče: Zar možete naterati svatove da poste dok je ženih s njima? Nego će doći dani kada će se oteti ženi kod njih i onda će postiti u one dane. Kaza im pak i priču. Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razreti, a staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače vino novo razdere mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli staro je bolje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svatovima ne priliči da poste dok je ženik sa njima, rekao je Gospod, i time izrekao zakon da među vrlinama i podvizima sve treba da ima svoje mesto i vreme. Zaista, neblagovremeno i neumesno delo može i da izgubi svoju vrednost ili u potpunosti ili delimično. U spoljašnjoj prirodi Gospod je sve ustrojio srazmerno, uravnoteženo i skladno. On hoće da i u naranstvenom poretku sve bude blagoobrazno i umesno. Unutrašnja blagoobraznost predstavlja vezu vrline sa skupinom svih vrlina ili harmoniju vrlina, pri čemu se ni jedna ne ističe bez potrebe, već su sve u skladu kao glasovi u horu. Spoljašnja blagoobraznost svakome delu daje svoje mesto, vreme i druge prikladnosti. Rezultat takvog blagoustrojstva biće utisak sličan utisku koji odaje lepa osoba odevena u prekrasnu odeću. Vrlina je blagoobrazna, prijatna i unutra i spolja. Takvom je čini hrišćanska blagorazumnost. Lepota pak staraca jeste rasuđivanje stečeno iskustvom i zdravim razmatranjem žitija svetih u svetlosti reči Božije.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.

0: Pomaže Bog. Vi gledate Hram televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. U danu kada smo svečano proslavili začeće svetog Jovana Krstitelja, praznik koji najavljuje dolazak spasitelja sveta i podsjeća nas na čudesno Božije obećanje dato pravednim roditeljima Zahariju i Elisaveti, donosimo vam pregled najvažnijih vesti iz crkve.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, boraviće od 8. do 19. oktobra u poseti Mitropolije Australijsko-Novozelandskoj. Patrijarh će na petom kontinentu boraviti u pratnji više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, a tokom posete služit će svete liturgije, osveštati hramove i kamen temeljac značajne ustanove i učestvovati na svečanim doksologijama i susretima sa brojnim vernim narodom. Patrijarh posetu započinje u Melbourneu, gde će u četvrtak u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku biti služena svečana doksologija. U subotu 10. oktobra služit će svetu patrijarašku liturgiju u manastiru Svetog Save u Ilajnu, dok je za nedelju 11. predviđena sveta liturgija i osvećenje hrama Svetog arhidjakona Stefana u Kizbori. U sredu 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice patrijarh će služiti svetu liturgiju u manastiru Svetog Save Novi Kalenić kod Kambere. Istog dana uveče u sabornom hramu Svetog Georgija u Kabramati biće priređena doksologija, a tokom boravka u Sidneju u četvrtak 15. oktobra biće priređen prijem u čast njegove svetosti u crkvenoj opštini Svetog arhidjakona Stefana u Ruti Hilu. U subotu 17. oktobra patrijarh Porfirije služeći svetu liturgiju i osveštati hram rođenja Hristovog na koleđu Sveti Sava u Barovilu. Dan kasnije u nedelju na istom mestu služeći svetu liturgiju i osveštati kamen temeljac budućeg učilišta. Mitropolija Australijsko-Novozelandska poziva verni narod da se povodom posete prvojerarha saborno i molitveno okupe. Posetu patrijarha srpskog Porfirija Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj pratit će hram televizija koja će o najvažnijim događajima tokom patrijaraške posete svakodnevno izveštavati u našem televizijskom programu na YouTube kanalu i društvenim mrežama. U kliničko-bolničkom centru Zemun priređen je svečani doček čestice moštiju Svetog Nektarija Eginskog, velikog hrišćanskog svetitelja i čudotvorca, koja se trajno čuva u hramu Svetog Save na Vračaru. Molitveni događaj organizovan je u okviru misionarskog projekta Hrama molitva kao lek, a sa blagoslovom patrijarha Porfirija. Brojni lekari, medicinsko osoblje, pacijenti, predvođeni sveštenikom Nebojšom Topalićem, parohom Bogorodične crkve u Zemunu i sveštenikom zaduženim za bogoslužbeni život zemunske bolnice, kao i direktorom kliničko-bolničkog centra Zemun, profesorom doktorom Dragušem Stojanovićem, dočekali su veliku svetinju. Mošti su doneli sveštenik hrama Svetog Save, otac Dimitrije Kasapis, sa pratnjom đakonom Nikolom Raškovićem i autorom projekta Ivanom Jelić. Mošti su najpre svečano dočekane na odeljenju onkologije, gde je pročitana molitva Svetom Nektariju Eginskom za zdravlje i isceljenje svih bolesnih. Otac Dimitrije prenao je blagoslove patrijarha Porfirija.
2: Gospod nije vaskrsu iz mrtvih radi sebe i zbog sebe i za sebe, nego za sve nas, za svako od nas po na osobu. Jer mi ne možemo da postojimo na osnovu biološkog postojanja koje dobijemo kad se rađamo od jednog oca i od jedne majke. Ovo je priroda koja ima rok trajanja, odnosno krhki smo i dalje ranjivi, propaljivi, smrtni. Naša priroda je takva, zbog toga Gospod Spasitelj nas, Isus Hristos, kaže da ko se ne rodi od ožgo, tj. Ko se ne rodi vodom i duhom, ne može da bude u carstvu Božjem. Ne može da bude, da ima život veći, da bude sa njim. A šta je to drugo, da se rodimo vodom i duhom, nego naše krštenje. A naše krštenje potvrđujemo svaki put kad dolazimo u crkvu, na svetu liturgiju, kad se pričešujemo svetom telom, njegovim svetom krvju, Gospoda i našega Isusa Hrista. Jer on je jedini izvor života, jedini izlečitelj i lekar duša i tela nasi. Dakle, da budemo vezani za Gospoda nasega, da se uzdamo na njega, nada nasa da bude Hristos. Jer on nas voli, hoće da nam da sve što nam treba, hoće da nam da pre svega život koji nam fali, i to iz obilju, život veći.
1: Na ovom blagoslovu i poseti zahvalio je direktor Zemunske bolnice dr. Stojanović.
3: Zaista velika čast i zadovoljstvo za sve nas, kao što vidite, i naši zaposleni i pacijenti i ovi ostali ljudi koji su ovde iskazuju veliko poštovanje i veliko zahvalnost što ste ovde danas sa nama. Nadamo se sve ove divne reči koje ste nam uputili i ukazali danas da će uslišiti i naš, pored našeg rada i naše molbe i želje i nas zaposlenih i pacijenata i svih ostalih.
1: Nakon onkološkog odeljenja mošti su preneti u centralni deo bolnice, u Paraklis Vaskrsenja Hristovog. Sveti Nektar je Eginski u pravoslavnom svetu, duboko je poštovan kao iscelitelj i zaštitnik bolesni, posebno onih koji se bore sa teškim onkološkim oboljenjima, zbog čega je događaj imao poseban značaj za sve koji se leče u zemunskoj bolnici. Kivot sa česticom moštiju popodne je vraćen u hram Svetog Save na Vračaru, gde trajno prebiva. Akademik i pesnik Matija Bećković danas je u Zvezdara teatru uručio sredstva namenjena za izgradnju crkve Svetog Luke u Kolašinu. Novac je prikupljen prodajom ulaznica za tradicionalno humanitarno veče sa Matijom, koje će 29. decembra po 29. put biti održano u Zvezdara teatru. Pomoć je usmerena u Kolašin, jer bi pored gradskog groblja trebalo da bude podignuta crkva posvećena Svetom Luki. Na pitanje Hram televizije zašto je učinio ovo dobro delo, akademik Bećković ističe da je Kolašinsko groblje jedno od retkih koje nema crkvu.
4: To je jedna tradicija, to su važni ljudi koji su ovekovečili sebe i svoj život, dajući sve ono što su stekli svome otačastu. Tako da to da budete zadužbinar zato što govorite stihove, a da neko dolazi da plaća ulaznice za to i da zna da je to za nešto, da to nije tezga, nego upravo neka zadužbina i nešto dato za dušu. I oni, dajući meni, znaju da ću ja dati nekom drugom kome je to nasušnije, neophodnije. Tako da smo mi došli, tako da ja mogu reći ko iguman Stefan, ja sam mnoga zažega kanđela na oltare crkve pravoslavne. A sve su to od pesama, od ljubitelja,

0: Fakulteta Univerziteta u Beogradu svečano će proslaviti svoju slavu svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Praznično slavlje počinje bdenijem u četvrtak, dok će na sam dan praznika u petak od 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija. Istog dana u nastavku biće održani naučni skup Dani Bogoslovlja, u kojem će pored doktoranata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovati i doktoranti sa drugih beogradskih fakulteta. Sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Porfirija u sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru u sredu 7. oktobra biće održano predavanje doktorki Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara. Doktorka Biljana će govoriti na temu dobro srce, razvoj i negovanje dobrog u nama i našoj deci. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke knjižara Slovo organizuje novu tribinu u ciklusu Knjiga povod za razgovor. Govorit će se o delu Iza otškrinutih vrata sveštenika Aleksandra Mihajlovića, sa kojim će razgovarati prezviter dr. Aleksandar Milojkov i Andrija Mericki. U knjižari Slovo nastavljeno je tumačenje Novog Zaveta ovoga puta odlomka o milostivom Samarijaninu iz Evanđelja po Luki u okviru redovnog ciklusa tumačenja Svetog pisma koje organizuje misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. O poznatom evanđelskom događaju govorio je prezviter Radomir Čvoro, paroh pri hramu Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici.
1: Priča počinje pitanje. Ko je moj bližnji? To je u stvari pitanje svih pitanja. Pitanje, Gospod postavlja pitanje čoveku, fariseju, zakoniku, pretpostavljam ili levitu ili svešteniku, koji u stvari pokušava da izvuče nešto od Gospoda što bi iskoristio protiv njega. A ni sam ne zna da će dobiti odgovor koji će on morati da da, da kaže ko je, šta je, odakle je i kakav je.
0: U novom izdanju emisije Čas istorije dr. Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, govorio je o životu svetog Arsenija Sremca, njegovom poreklu i dolasku u srpsku srednjovekovnu državu, kao i o mestu gde se čuvaju svete mošti naslednika Svetog Save i današnjem sagledavanju srednjeg veka.
2: U Srbiji regionu ove sedmice pretežno sunčano vreme bez padavina sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 21 i 25 stepeni. Gledajte novo izdanje emisije Čas istorije od 20 časova i 30 minuta. Ostanite uz televiziju Hram na našem TV kanalu, web sajtu i YouTube kanalu. Svako dobro!

0: 15 stepeni je u našem gradu, maksimalna temperatura rekli smo do 27 stepeni i danas nas očekuje toplo i sunčano vreme. A blagodareći mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, u koju dolazi srpski patrijarh Porfirije sa delegacijom, a u delegaciji je i episkop Valjevski Isihije, imaćemo prilike da čujemo besedu mitropolita Siluana koji je izgovorio u nedelju 18. po duhovima, i to u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku.
1: Ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Braće i sestre, Gospod naš, ovim današnjim evanđeljem nas poziva da kao hrišćani, pravoslavni, razmislimo o svome životu dublje, zavirimo srce svoje, preispitamo sebe i da odlučno i svakoga dana ponovo krenemo ka njemu. Ponovo pođemo za njime. A to, braće i sestre, je nemoguće učiniti ukoliko čovek nije spreman da se odveže, razveže od onoga zašto ga je svezao greh, navika, strasti, taj zakon tame u nama, a iza svega toga, braći i sestre, nečista sila, koja sarađuje sa palom ljudskom prirodom, je po rečima svetih otaca, naša ljudska priroda, ako se samo prepusti sebi, ako ne plevimo njivu svoga srca, ne radimo na sebi duhovno, ona će podivljati. Čovek podivlja bez Boga, braći i sestre. Može imati kulturne manire. Može da elokventno govori. Može da ima razne škole završene. Ali u suštini, čovek bez Hrista, čovek bez Boga, je jedna podivljala njiva, puna korova. Svetiljka, petrolejka, ne kandilo sa jelejem maslinom. Jedan falsifikat vodajući. To je čovjek bez Hrista. I ta tama koja je u čovjeku, ona postepeno će osvajati prostore unutarnje čovjekove i čovjek će zapravo i neprimetno da postane upravo to, jedna trska koju ljulja vetar, jedna senka koja hoda u tamu. I zato, braće i sestre, je važno prepoznati u sebi tu silu greha, prepoznati potrebu za spasiteljem, prepoznati potrebu da se iz dana u dan vraćam Gospodu, da se iz dana u dan orijentišem ponovo prema njemu, reorijentišem. Jer on je, braće i sestre, naš život. On je onaj koji nas može izlečiti i spasiti, jedino on. Zato što je on Bog, braće i sestre, ovaploćeni, Sin Boži. Zato što je on onaj za koga Sveto pismo kaže, koji jedini bez greha, Bogo čovjek Hristos. I on je, braće i sestre, naš vidar, onaj koji vida rane naše, koji vaskrsava duše naše, koji ponovo vraća svetlost u srca naša, u tamu našu, razgoni tamu i gle, preobražava, oživljava naš život. I to svi mi znamo, svi mi dobro znamo kao hrišćani ovu istinu. Jer svi imamo iskustvo ove istine. Svako na svoj način sigurno i zasigurno zna kako je biti sa Bogom, a kako je biti u grehu. Ali ne trebamo da budemo malodušni. Nego kaže Gospod, ako želimo, zato što Gospod ne teroriše našu slobodnu volju ljudsku, ko želi, ko hoće da pođe za mnom, neka se odrekne starog čoveka. Neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Krst, braćo i sestre, koji je znak naše kretanja na zemlji. Jer krst uvodi čoveka u vaskrsenje. Krst, kako često naši pravoslavni teolozi, sveti Božji oci govore, ljudi, nije onaj koji čoveka razgrađuje, nego ga izgrađuje. Krst Gospodnji. I bez nevolje nema bogovolje. Da, braće i sestre, čovek bez iskušenja, hrišćanin u fotelji, hrišćanin u komforu, bez ikakvih iskušenja, to je čovek koji je potpuno na putu pogibije. Zato što, rekao smo, naša priroda gravitira po inerciji grehu, tami, zato što je ranjena. Ne originalna priroda ljudska, nego posle pada priroda ljudska, koja je ranjena padom i grehom. I ona zbog toga potrebuje spasenje i lekara. I vidimo, braći i sestre, šta je potrebno? Potrebno je samo učiniti trud. Mi ćemo na tom putu često puta odlagati krst, ali treba ga odmah vraćati. Često puta ćemo u iskušenjima se okrenuti od Krista, trebamo ponovo se vratimo, što pre, ne dugo da se zadržavamo mimo njega i van njega, jer, kako rekao smo, onda smo u opasnosti velikoj, jer postoji duhovni vuk koji lovi duše naše i na jako suptilan način to čini, braći i sestre. I velika opasnost preti da hrišćanstvo postane samo i pravoslavlje, da naša crkva pravoslavna pod velikim iskušenjem da postane samo eto jedna institucija da je lepo doći nedeljom praznik, lepo se osjećamo i tako da. Znači, ne smije tako biti. Možda na početku u redu, kad čovjek počinje tek da saznaje. Ali, šta kaže Hristos apostolu Petru danas? Petre, na dubinu. Petre, na dubinu. Pravoslavni hrišćanin iz Pličaka na dubinu. Zato što, braće i sestre, mi nismo sazdani da budemo neke igračke, da pravimo sand castles, da se pljuskamo vodom. Čovek je biće koje je prizvano da bude Bog po blagodati. Čovek je biće bezgraničnog usavršavanja po blagodati. Zato što je Hristos pozvao, dao imperativ svima nama, budimo savršeni kao što je savršen Otac Nebeski. To znači priziv na beskonačno savršavanje, što sveti oci kažu. I zato, braće i sestre, Bogu hvala što imamo naše svete hramove, što imamo jedni druge, što imamo svetu crkvu, što imamo sveto evanđelje, da nas sve podsjeti koji je naš pravac u ovom 21. veku i u svakom veku. U ovom veku velike krize i kriza. Evanđelje je ona svetlost koja nam daje snagu. Evanđelje je onaj put koji je pred nama i koji vodi u život. Uvek. I nikad nije kasno. I braće i sestre, ono što je najvažnije, iako smo umorni, i Petar je bio umoran, apostol Petar, čuli smo, svu noć su se trudili, ništa nisu hodili. Takav je čovjek, to je slika, dakle, starog zaveta, starozavetne sinagoge, koja nije mogla da ima nikakav ulov suštinski, dok nije došao dan novog zaveta. Gospod Hristos. Dakle, i takav je, ovo je slika sveta bez Hrista. Nema ulova bez Hrista. Svet može da se hvali resursima koje često puta surovo eksploatiše. Čovjek, svet može se hvali ekonomskim napretkom, GDP, kako se već zove, imamo fabrike, imamo avione, kamione, imamo do povećanja penzija, ne znam, gradimo tunele, nove tramvaje, sve ovo što se radi u redu i treba da napreduje i ekonomski država svaka i da to bude sve blagosloveno, ali ako nema ovoga svega, u svemu ovome Hrista, ako nema čovjek konekciju sa Bogom, kao bogoliko biće, da je čovjek samo telo u redu, to je to. Živimo samo za ovaj svijet i to je to. Ali mi znamo, svi znamo, svi znamo da mi nismo samo telo. Svaki čovjek to duboko, intuitivno osjeti. Zato ne može da se zadovolji materijalno, samo. Potrebno mu je nešto mnogo veće i više, a to je konekcija sa Bogom, odnosno opštenje zajednice sa Bogom. I zato, braći i sestre, trebamo kao sveti Petar, umorni smo, svijet nas melje, ali, dakle, Hristos nas poziva, ajdete za mnom, ajde Petre na dubinu, aj baci mrežu ponovo Petru. I poslušavši Gospoda, iako je umoran bio, na tvoju reč, Gospode, učinit ću to, rekao je sveti Petar, i šta je bilo? Do te mere je ulovio riba, toliko mreže, toliko, dakle, toliko riba je zahvatio u svoje mreže, da je morao da zovne i drugu lađu, da mu pomogne da se sva ta riba utovari u obe lađe i gotovo da su, skoro su, počeo su da tonu lađe pod teretom. I jedva su izvukli na obalu i onda je sveti Petar kao ribar, on je znao, ovo je nemoguće, ovo je čudo, ovo je predavno, nije običan čovjek. I pao je pred Gospoda, čuli smo iz Evanđelja, pao je pred noge njegove i rekao je, Gospode, iziđi od mene, jer ja sam čovjek grešan. I to je istina, braće i sestre, kada čovjek doživi u nekom trenutku svog života, doživet ćemo ako nismo doživjeli, taj dubinski susret sa Spasiteljem, sa Bogom. Znate koja je prva reakcija? Prva reakcija je Petrova reakcija. Gospode, mnogo si veliki. Ne mogu da ovo izdržim. Sagledavam sebe kakav sam u mraku, u gresima. Tvoje prisustvo mi je lepo, ali je grandiozno. Slavno, uzvišeno, svemoćno. I onda samo treba čovjek da se smiri, kao što je sveti Petar učinio, i da posluša riječi Hristove, Petre, od danas ću te učiniti lovcem ljudi. I kaže, hajde za mnom. I ostavi Petar ekonomiju svu, mogu da zarade dobro na pijaci. I ostaviše i drugi učenici i odoše za Gospoda. Eto, braće i sestre, samo poverenje Gospoda, da se držimo njega i da se trudimo da ne budemo kao oni koji ostaju stalno na obali u plićaku, nego da zađemo na dubinu, jer na dubini je veliki ulov. Jeste malo rizičnije, jeste možda se stvore neki talasi, ali je veći ulov. Zato, braće i sestre, hrabro za Gospodom, i neka Gospod podari svima nama snage, da mu kao crkva njegova opstanemo odano i vjerno do kraja u njegovom. Amen.

Bila je to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana koji je izgovorio 18. nedelju po duhovima u Branswicku u hramu Svete Trojice i mi blagodarimo mitropoliji na zvučnom zapisu ove besede. Inače, mitropolija dočekuje patrijarha srpskog Porfirija. On će boraviti u mitropoliji od 8. do 19. oktobra. Sa njim je i više arhijereja naše Svete Crkve, među njima i episkop Valjevski Isihije. Ovaj blagosloveni dolazak patrijarha jeste veliki dar i radost za sve nas koji živimo daleko od otadžbine, ali u svom srcu nosimo našu veru pravoslavnu, svetosavsku i molitveno predanje naših svetih predaka, navodi se u saopštenju mitropolije. A tokom posete, patrijarh će služiti svete liturgije, obavit će osvećenja hramova i kamena temeljica, predviđene su i svečane doksologije i susreti sa vernim narodom. Tokom desetak dana koliko će boraviti u mitropoliji australijsko-novozelandskoj, patrijarh će posetiti Melbourne, Canberra i Sidney. U svakom gradu zadržat će se po nekoliko dana, tačnije u Melbourneu i Sidneyu po 3 ili 4 dana, a u Canberri svega jedan dan. Dakle, doček patrijarha je sutra, 8. oktobra, u 19 časova, svečana doksologija u sabornom hramu Svete Trojice u Branswicku. Dakle, u hramu u kojem je i mitropolit u nedelju služio svetu liturgiju. Kasnije, dakle, narednih dana, patrijarh će ići u hram manastir Svetog Save u Ilajn, zatim će i osveštati hram Svetog arhidijakona Stefana u Kizbori. Detaljan pregled, odnosno detaljan program posete patrijarha srpskog Porfirija mitropolija u Australijsko-Novozelandskoj možete pogledati i na internet stranici televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, kao i na zvaničnom sajtu Srpske crkve. U nastavku još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim i emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje po Luki začelo 21. 5. glava od 33. do 39. stiha. A oni mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i molitve čine, a tako i farisejski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče: Zar možete naterati svatove da poste dok je ženih s njima? Nego će doći dani kada će se oteti ženi kod njih i onda će postiti u one dane. Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, a staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače vino novo razdere mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli: staro je bolje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svatovima ne priliči da poste dok je ženik sa njima, rekao je Gospod, i time izrekao zakon da među vrlinama i podvizima sve treba da ima svoje mesto i vreme. Zaista, neblagovremeno i neumesno delo može i da izgubi svoju vrednost ili u potpunosti ili delimično. U spoljašnjoj prirodi Gospod je sve ustrojio srazmerno, uravnoteženo i skladno. On hoće da i u naranstvenom poretku sve bude blagoobrazno i umesno. Unutrašnja blagoobraznost predstavlja vezu vrline sa skupinom svih vrlina ili harmoniju vrlina, pri čemu se ni jedna ne ističe bez potrebe, već su sve u skladu kao glasovi u horu. Spoljašnja blagoobraznost svakome delu daje svoje mesto, vreme i druge prikladnosti. Rezultat takvog blagoustrojstva bit će utisak sličan utisku koji odaje lepa osoba odevena u prekrasnu odeću. Vrlina je blagoobrazna, prijatna i unutra i spolja. Takvom je čini hrišćanska blagorazumnost. Lepota pak staraca jeste rasuđivanje stečeno iskustvom i zdravim razmatranjem žitija svetih u svetlosti reči Božije. Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Nisam ja kriv, tako je rekao starac. Poslednjih godina postoji tendencija da vernici žele da pronađu nekog svetog duhovnika i da budu poslušni nekom starcu. Duhovnik iz njihove parohije ili mesta im nije dovoljan, već žele nekoga kome će u suštini poveriti odgovornost i sopstvenu slobodu. Pa će za svaki problem govoriti nisam ja kriv, tako je rekao starac. Pritom, kada izgovore ovu rečenicu, poprime neki poseban stav, kao da su iznad svih. Drugi se hvale po kafićima i za stolom kako su duhovna deca tog i tog starca, kako bi time podigli svoj ugled u očima sagovornika. Čak se i mi sveštenici susrećemo sa ovakvim načinom traženja duhovnika. Oče, da li možda poznajete nekoga ko vidi da se kod njega ispovedim nekog svetog starca? Ovakva pojava je uobičajena po manastirima, naročito na Svetoj Gori. Kada ljudi čuju nešto dobro o nekom starcu, nastanu redovi pred njegovom kelijom, a pitanja su uglavnom magičke prirode, a ne duhovne. Redovi ljudi koji pitaju kada ćemo osvojiti Carigrad, kada će biti veliki zemljotres, da li imaju blagoslov da promene posao i još mnogo drugih tragikomičnih stvari. Izuzimam ljude koji odu u neki manastir

ili na Svetu Goru jednostavno da bi se tamo ispovedili. Ono što želim da naglasim jeste pitanje preuzimanja duhovnog očinstva. Nikada nisam mogao da razumem, na primjer, zašto bi Jovan iz Ografa imao duhovnika na Svetoj Gori. Iguman manastira je odgovoran za monahe, da ih duhovno vodi i usmerava u duhovnom životu i na putu podviga. Iz kog razloga i sa kojim ciljem bi iguman nekog manastira duhovno rukovodio Jovanom iz Ografa, koji će, kada se vrati sa ispovesti iz manastira, čak davati liturgijske ili duhovne primedbe svešteniku svoje parohije kako bi ga ispravljao. Sećam se jednog mladića koji je imao duhovnika starca sa Svete Gore. Dolazio je u svoju parohiju i zamerao svešteniku da nepravilno služi, govoreći da njegov starac zna bolje. Jovan će dakle u našem primjeru vršiti slepo poslušanje kao monah jednom duhovniku koji nema predstavu o tome kako funkcioniše savremeni svet. Otići će kod svog duhovnika koji je u tom i tom manastiru i pričati mu detalje o svojoj vezi, o porezu koji ne može da plati ili o drugim teškoćama spoljašnjeg života u kojima starac nema neposredno iskustvo. Naročito sada kada su i u zavisnosti postale elektronske stvari postaju još složenije. Ne kažem da ne treba da primimo duhovni savjet od nekog duhovnog čovjeka, ali ne razumem način razmišljanja ovih ljudi. Po istoj logici ljudi iz parohija bi trebalo da idu na ispovest u manastire, a monasi kod sveštenika u gradovima. Imamo i one koji kažu ja nemam poverenja u parohijske sveštenike, samo ću se kod igumana ispovedati. Ozbiljno, da li je to duhovni razgovor? U međuvremenu, one koje susrećemo, a koji imaju ovu bolest starčestva, jer o bolesti je reč, vidiš kako su negde drugde, u svom svetu i to u lošem smislu, neće ti ni dobro jutro reći ako im starac to nije rekao. Sećam se jedne devojke iz Peristerija koja mi je rekla, oče, čak i kada idem na kafu sa drugaricama, pozovem starca da mi da blagoslov. Kaže mu gde ćemo ići i druge detalje, a ako mi ne da blagoslov, neću ići. Kakve onda ima veze starac iz tog i tog manastira da u tolikoj meri kontroliše jednu mladu devojku? Bolje da ne govorim dalje, jer bismo time pokrenuli našu maštu, a to nije korisno. Zato bi bilo dobro da igumani ispovedaju svoje monahe, a parohijski sveštenici svoje parohijane, jer tako može postojati i bolja pastirska i duhovno-terapeutska briga. Tvoj parohijski sveštenik te vidi sa ženom i decom i prati tvoj život, pa će zato imati potpuniju sliku o tvom duhovnom putu od čoveka koji te vidi jednom godišnje. Da i ne govorimo o raznim neobičnim situacijama koje se dešavaju prilikom ispovesti kod nekih manastirskih staraca. To ostavljam po strani. Ponovit ću još jednom da ne bih bio pogrešno shvaćen. Jedno je da od nekog starca, igumana nekog manastira dobijem duhovni savjet o nekim duhovnim pitanjima, a sasvim drugo je duhovno očinstvo. Na kraju pronađite duhovnika. Ako vam duhovnik u vašoj parohiji ne odgovara ili vas ne ukrepljuje, onda barem nekoga u svojoj blizini ko vam odgovara i čije se vreme uklapa u vaš raspored. Jednostavnog duhovnika kod koga ćemo se ispovedati, a zatim biti blizu crkve i svetih tajni, to je dovoljno, ništa drugo nije potrebno, kaže otac Spiridon Skutis u tekstu pod nazivom Nisam ja kriv, tako je rekao starac. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

navezi na dubinu i bacite svoje mreže za ulov. Simon odgovori, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. Ovdje moramo da primetimo da Isusove reči sadrže u isto vrijeme i zapovest i obećanje. Jer Isus nije rekao, hajde da bacimo mreže i da vidimo šta će se dogoditi, već je obećao Petru da ukoliko ga bude poslušao i ponovo baci mreže, ulovit će ribu. Sigurno je bilo izuzetno teško Petru da poveruje u to što Isus obećava, posebno jer je noć prije toga probdeo bezuspješno pokušavajući da ostvari ulov. Bilo kako bilo, mi danas možemo da izvučemo neke vredne pouke iz ovog primjera. Naime, budući da nikada ne daje zaludne zapovesti, iako nam se u početku mogu činiti takvima. Bog blagosilja one koji ga slušaju bez rezerve. I čak i Božja najveća čuda iziskuju našu saradnju. Svakako da je bilo razloga da Simon Petar bude sumnjičav, ali ni zbog čega drugog, no zbog iskustva od prethodne noći koje nije ulivalo nikakvu nadu za ulovom. Međutim, Petar ipak izgovara ključnu reč, na tvoju reč, Gospode. I evo to su ključne reči svih svetih otaca, bez izuzetka. Uslovi života mogu biti mračni i naizgled bezizlazni i svet može da ustaje na nas i naši strahovi da nas pokore, ali Gospod govori i njegova deca kažu, na tvoju reč, Gospode. I zatim se predajemo poslušanju Božjoj reči. To je vodeća misao svetih otaca crkve. Avram je krenuo preko pustinje samo uz reči, na tvoju reč, Gospode. Noje je sagradio barku pred licem nevernog naroda samo uz reči, na tvoju reč, Gospode. Mojsije je pobedio faraona gledajući u nebo i govoreći, na tvoju reč, Gospode. Kada je video šta se dogodilo, Petar reče, idi od mene, Gospode, jer sam ja grešan čovjek. Ovo je ispovest koju ne čujemo tako često. Prvo, niko ne kaže, idi od mene, Gospode, a drugo, retko ko kaže, jednostavno, ja sam grešan. Dakle, to priznanje sebi i Bogu je najteže. Uglavnom, svi nekako tražimo izgovore za naše grehe. Oni koji se ispovedaju znaju da uvijek osjećamo potrebu da tražimo izgovore i objašnjenja za naše postupke i greške kada stanemo pred ispovednikom. Ali Petar ne. On jednostavno priznaje svoju krivicu i kada je uvideo da je Isus Hristos istiniti Sin Boži, odmah je sebe video u potpuno drugačijem svetlu. Draga braćo i sestre, otkriti Boga znači ujedno i otkriti sebe onako kakvi zaista i jesmo. I ponekad je to iskustvo previše teško da ga čovjek ponese. Vjerovatno zato i mi tražimo izgovore i objašnjenja kada smo suočeni sa priznanjem greha. Zbog toga i Petar nije mogao da izdrži tu ogromnu razliku između sebe i vrline i moći Hristove i svoje grehovnosti. Međutim, vidimo da je on čovjek koji se duboko promijenio i to bez izgovora i objašnjenja. Njegovu gordost je sagorela preobražajna vizija Hrista. Zatim Hristos reče, ne boj se, oca ćeš loviti ljude. I tako oni izvukoše čamce na obalu, ostaviše sve i odoše za njim. Međutim, Hristos zna istinu o Petru i znao je sve vrijeme. Ali ono što je važno je to da sada i Petar zna istinu o sebi. I mi možemo izvući važne pouke iz ovoga. Naime, kada se i mi susretnemo sa Hristom, nikada više nećemo biti isti. Jer ne može neko da se sretne sa Hristom i da ostane nepromenjen.

Možemo da se približimo Hristu, a mogu i naša srca da otvrdnu, ali niko ko sretne Hrista ne ostaje onakav kakav je bio. Međutim, u Petrovom slučaju nastupilo je pokajanje i potpuna promjena, Isus mu daje novo zanimanje. Do ovog dana on je lovio ribu, a od danas će loviti ljude. I slično se dešava i sa nama ostalima, draga braće i sestre, kada mi odgovorimo na Hristov poziv, on nas menja, a menja i naše lične planove. Ukoliko odlučimo da ozbiljno shvatimo našu ulogu u tom pozivu, može da se desi da radimo nešto što nikada nismo ni pomislili da je moguće. Pa se nekad pitamo, a šta ako Hristos bude tražio od mene da uradim nešto što ja ne mogu? Odgovor je da će upravo to i uraditi. Ali kada od nas traži da uradimo nešto što mislimo da ne možemo, on nas i naoružava blagodaću. Tako da na kraju to i ispunimo i uradimo, zasluga je njegova. Neka bi nama Gospod dao veru apostola, kako bismo imajući njegov primjer i sami doživjeli preobražaj i iskreno pokajanje i slično odgovorili pozivu sa mislima u srcu na tvoju reč, Gospode, e da bismo verno pratili Hrista u sve dane života svoga. Amin.

Bila je to beseda oca Dušana Aleksića koji je izgovorio 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Ovu propoved možete čuti i na našoj internet stranici.

0: Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri Vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2.

pred platonske erotologije, ali i komentar i prevod speva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari i mnoga, mnoga druga dela. 7. oktobra 1964. počela je izgradnja hidrocentrale Đerdap, a 1995. upokojio se Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik i novinar. Radivoje Lola Đukić, majstor televizijske igre, napisao je i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, od kojih su najpopularnije Servisna stanica na Tajnom kanalu, Muzej voštanih figura, Ogledalo građanina pokornog, Ljudi i papagaji, Crni sneg, Lice mu naličje, Spavajte mirno, Sačulatac, 10 zapovesti, Ćućašće. Serijom Ogledalo građanina pokornog postavljeni su temelji novog žanra, a Lola Đukić je od bezazlenog zabavljača prerastao u satiričara. Posle ove serije Mihiz je za Lolu rekao da je sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Odgovorni urednik zabavnog programa Radio Beograda, jedan od utemeljivača televizije Beograd, Lola je bio i osnivač humorističkog pozorišta u Beogradu, kasnije pozorišta na terasijama. 2000. godine na današnji dan Vojislav Koštunica je na svečanoj sednici Savezne skupštine u centru Sava proglašen za predsednika Savezne Republike Jugoslavije. Svečanom polaganju zakletve prisustvovali su i Jorgos Papandreou, ministar inostranih poslova Grčke, i Thorbjørn Jagland, njegov norveški kolega. 2009. upokojio se Dobroslav Bojko Pavlović, arhitekta konzervator, prvi doktorant Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, jedan od osnivača i predsednik Društva konzervatora Srbije. A 2023. izraelska vojska je pokrenula operaciju Gvozdeni mačevi protiv Hamasa u Gazi kao odgovor na iznenadni napad Hamasa na Izrael tog jutra. Prema navodima vojske, više od 2200 raketa ispaljeno je na Izrael počevo od 6 časova i 30 minuta tog jutra sa kopna, mora i iz vazduha. Istog jutra palestinska islamistička grupa Hamas izvršila je iznenadni napad iz pojasa Gaze na muzički festival Supernova, održava na otvorenom u blizini kibuca Reim. Ubijena su 364 civila, brojni su ranjeni, a oteto je 40. Bio je to najveći teroristički napad u istoriji Izraela i najgori masakr izraelskih civila ikada. Rekli smo, poštovani slušaoci, da je na današnji dan 1860. godine Tursko carstvo priznalo carskim beratom, odnosno ukazom Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. I u nastavku slušamo pesmu za koju se veruje da je sam knez napisao, dobro poznatu Što se bore misli moje.

0: Neći i njihove zadužbine. Život, dela, uspesi, borba za pravoslavlje, crkve, manastiri. Serijal o svetorodnoj lozi Nemanjića u godini jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Sveti Nemanjići i njihove zadužbine, koju Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Vladi Republike Srbije. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o velikom županu Stefanu Nemanji. Podsećamo da ga je na prestolu nasledio srednji sin Stefan, a ne najstariji Vukan, kako se to možda i očekivalo. Zašto Stefan, a ne Vukan? Kako je Vukan podneo nedolazak na vlast? Koja je uloga Svetog Save u odnosima između braće? I kako još jednom Stefan Nemanja potvrdio da je vizionar i da je dobro znao šta je najbolje za njegov narod? Pitamo istoričara Velibora Vidića iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. Pomaže Bog, dobro nam došli.
2: Bolje vas našao i drago mi je da smo ponovo zajedno.
1: Hvala vama na izdvojenom vremenu. Stefan Nemanjić, nazvan prvovenčani, bio je vladar srednjovekovne države Raške, koji je uspio da je podigne na status kraljevine. Bio je veliki župan, potom i kralj, i kao drugi sin Stefana Nemanje, umesto starijeg Vukana Nemanjića, nasledio je presto. E sad, da li je Stefan nasledio svog oca samo zato što je postao vizantijski zet, kako ste vi rekli u prošloj emisiji, ili je možda postojao još neki razlog? Zašto Stefana, ne Vuka?
2: Ja ostajem pri svojoj tvrdnji iz prošle emisije, a kao dokaz mogu gledaocima i vama da ponudim to što i Sveti Sava pominje, da je prilikom u žitiju Svetog Stefana Nemanje, da je prilikom odstupanja sa prestola 1196. godine veliki Stefan Nemanja ostavio prestol svome sinu i dalje navodi zetu vizantijskog cara. Zato to je bilo jako važno. Drugo, on je nosio titulu Sevastokratora, to je bila vrlo visoka titula. Ja mislim da je 1190. godine, kada se dogodila bitka na Moravi, koju su srpske snage izgubile, ali za divno čudo u pregovorima su mnogo bolje prošli nego što su možda imali nameru da bude krajnji cilj njihovih vojnih pohoda. Priznali su im sva osvajanja, ovi su da bi sačuvali svoj mir, Vizantinci sa Srbima, ponudili, car je ponudio svoju sinovicu da bude udata u srpsku kuću za Stefana prvovenčanog, kasnije prvovenčanog. I zato ja smatram da je to bio osnovni razlog. Pogotovo što je 1195. godine, godinu dana pre ustupanja prestola, otac srpske princeze, žene Stefana prvovenčanog, postao je vizantijski car. Samim tim njemu su odmah potpuno bila otvorena vrata i ja mislim da je možda i prerano Stefan Nemanja ustupio svoj presto, ali takve su okolnosti.
1: Jer je on živio 3 godine nakon ustupanja presto.
2: Tako je.
1: Kako je Vukan podneo nedolazak na vlast? Da li se osjećao izdanim, povređenim? Kako je reagovao? Da li se zna nešto o tome?
2: Svakako da mu je to teško palo. Znate, uobičajeno je da prvo rođeni sin, to je od najstarijih vremena, uvijek je imao pravo nasljeđa. I to se pravo primogeniture, tako da kažem, kako bi se zvalo po latinskom jeziku, i danas je održano. Onaj prvorođeni sin ima pravo prestola. I svakako da je bio povređen. Međutim, autoritet njihovog oca Stefana Nemanje je bio tako veliki da on nije se suprotstavljao tome. Dok je Nemanja bio živ. Vidite, mi Srbi, naše države koje smo stvarali, uvijek su imale veliki problem zato što smo mi na granici između katoličanstva i pravoslavlja. To se i tada dogodilo. To se i tada dogodilo. To je bio veliki problem. Bizantijsko carstvo slabi i sada mi imamo, znate, krstaške pohode koji prolaze i kroz Srbiju. Hoćete, nećete, učestvujete na neki način u tome. Ne smete da se suprotstavite, mislim, rizikujete da vam ta velika pljačkaška vojska uništi državu. I u svim tim, posle smrti Stefana Nemanje, kada je Stefan Prvovenčani postao vladar, već iste godine imamo da papa Inocentije zajedno sa Vukanom, koji postaje kralj Duklje, čak postaje sa titulom više nego što je ima veliki, nego što je veliki župan, nego što je Stefan Prvovenčani.
1: A kako se on proglašava kraljem Duklje? Ako se ne varam, Vukanu je Nemanja ostavio na upravu Duklju, Travuniju, Hvosno i Toplicu. Dakle, i Vukan se proglašava kraljem Duklje. Ali imao pravo to da učini i da li je to taj...
2: Pa ne, nijukom slučaju nije imao pravo, ali pod uticajem katoličanstva on obnavlja staru tu kraljevsku krunu koja je postojala u Duklji.
1: Dakle, on je bio katolik?
2: On je, pazite, poslije, da mi moramo da govorimo onako kako jeste. Uh-huh. Poslije tog sabora Duklja je ušla u katoličanstvo.
1: Uh-huh.
2: Jer to se vidi, znate kako, papa kada piše Vukanu da su taj prepiska sačuvana u Vatikanu, on uslovljava tačno šta će da bude. Znate, osnivaju se katoličke crkve, svi sveštenici mora da se briju na katolički način, uvode se katolički obredi, sve, ama baš sve. I posle toga mi imamo da su sve to, da je to prihvaćeno tako. Što samim tim pokazuje da je i Vukan prešao u katoličanstvo tada.
1: Da.
2: Ali znate kako, nešto se dogodilo sad, vidite, mi imamo sad jednu tu jako zanimljivu stvar. Narod nije to prihvatio. Da, onaj do samog mora donekle. Ali srpski narod u Zalesini to je nerado prihvatio. Tako da kažem, nije prihvatio uopšte. I vidite, mnogo kasnije, kada se Vukan pred smrti, kada se možda i razboleo, to ga je proganjalo, znate. I kada je došlo do izmirenja, ali to, do toga ćemo doći kasnije, i kada njegov sin u prepisci sa Mlečanima i sa papom potvrđuje da će im biti veran, vidi se jedan otklon prema katoličanstvu i u celom njegovom životu i u celom njegovom ponašanju. Čisto odricanje od tog čina što je učinio.
1: Međutim, posle Nemanjine smrti dolazi do otvorenog sukoba između braće. Kako se odvijaju ti sukobi? To bukti pravi
2: pazite,
1: rat, mogu
2: mi reći. Sad imamo tu jednu zanimljivu stvar. Odmah vidimo da uz Vukana staje katolički deo. Staje ugarski kralj koji je prirodno katolik i on sa svojom vojskom, oni poraze vojsku Stefana Prvovenčanog, tako da ovaj bude protaran iz zemlje.
1: To je početak 13. veka.
2: Tako, 1202. godina tu, 203. vode se ti, ali sasvim pouzdano 203. godine Stefan Prvovenčani više nije u Srbiji. I gledajte šta se dešava. Niko ne ratuje u tuđoj zemlji ako nema svoje interese.
1: Da.
2: Mađari odmah priključuju u svoju državu ove delove Severne Srbije koji su istočno od Morava. Znate. I to je deo stare vizantijske teme Srbije.
1: Dobro.
2: Mi imamo te dve oblasti, Srbiju i Rašku, i od tada se od 1202. godine u punom titularnom nazivu Mađarske krune navodi i kralj Srbije. A to je upravo zbog toga, od 1202. godine oni kada su prisvojili taj deo iznad Morava do Save gore, koji se zvao Srbija, oni se tada proglašavaju mađarski kraljevi i kraljem Srbije. I tu titulu nosili u 20. veku i za vreme Prvog svjetskog rata. To stoji tako, prosto u njihovoj tituli. Na koga Srbija može da se oslani? Vizantija u raspadu. Jedinu podršku im pružaju Bugari. I
1: to je Stefanu.
2: Stefanu, da. Zato što on ostaje u pravoslavlju. I on beži prirodno u Bugarsku. Kasnije, 1203. godine, dolazi do sukoba između Bugara i Mađara, gde Bugari uspevaju da kod Niša poraze ugarsku vojsku i samim tim se vraća se Stefan Prvovenčani odmah po njihovom međusobnom dogovoru, vraća se na presto Srbije, to jest uzima titulu velikog župana kao što je nekada ranije bio. Paralelno pored njega postoji Duklja, znači koja je u tom momentu de facto katolička zemlja, i Vukan je kralj Duklje.
1: A Stefan ponovo preuzima vlast 1205.
2: Tako je, tako je.
1: E, da bi on ostao na vlasti, da bi osigurao svoju pobedu, potrebna mu je pomoć i Svetog Save, tako?
2: Ništa bez Svetog Save nije moglo da se dogodi. Znate, vidite, to u celoj tom problemu, znate, mi Srbija ne može da postoji izvan onih tokova međunarodnih koji se tada dešavaju. U jednom krstaškom ratu koji pokreću krstaši, njihova vojska zauzima Zadar od Ugarske za potrebe. Vidite, ove pomorske državice, Venecija, Piza, Genova, počinju da sve više utiču na sve što će se dogoditi na Mediteranu, a samim tim i na Vizantiju. I oni osnivaju svoje velike trgovačke kolonije u Carigradu, vide da je to bogat grad, lak plen, vizantijski dužd Dandolo, pokreće taj krstaški pohod i vrlo taj usmerava da ti krstaši rade za Vizantiju. Prvo za njihove potrebe osvajaju Zadar, navodno dolaze u Carigrad, umešaju se u borbu za vizantijski presto, i 1203. godine prvi put zauzimaju Carigrad. Vizantija posreće, znate, skoro da je svedena, maltene ne baš oko Carigrada, ali de facto njena vlast, iako je teritorijalno je mnogo veća, sastoji se samo u gradskim zidinama, gdje je smešteno ogromno bogatstvo. U tom prvom napadu ovi ne bi tako lako zauzeli grad da trgovačka kolonija Mletačka, koja je postala u Carigradu, nije zapalila jedan prolaz odbrambene zidove preko kojih su ovi lako i zauzeli grad.
1: Ali ono što jeste čudno u jeku krstaških napada, vi me ispravite ako grešim, Stefan proteruje svoju prvu ženu Evdokiju. Yes, puca brak između njih dvoje u jeku krstaških napada. Zašto? Da. Ako mu je ona jedna praktično osigurala presto.
2: I sad to je stvarno zanimljivo. Ona nije proterana iz Srbije i recimo posle pada njenog oca i njenih srodnika tamo sa vizantijskog prestola, oni su još uvijek bili tamo. Taj razlog je sasvim pouzdano bio lične prirode. Ona je njega optuživala da je u smislu neotesan i grub, a on nju da mu je bila neverna. Njen kasniji život pokazuje malo da njenu sklonost, tako da tako kažem, tom neodgovornijem životu. Ono sada što je zanimljivo, znate, Stefan je sa njom imao tri sina, od kojih je jedan postao zamenik Svetog Save kao Sava II. Na arhijepiskopskom prestolu Predislav. A zanimljivo je sad, vidite, da za vreme krstaških pohoda hoćete, nećete, Stefan prvenčano uspostavlja vezu sa katolicima.
1: Dobro.
2: I vidite sad, to sada postaje jako zanimljivo. Onaj vizantijski dužd Enrico Dandolo, koji je vodio ovaj drugi krstaški pohod, koji je doveo do pada Carigrada i potpunog, i 1204. godine, kada su ga zauzeli za sebe, ne više za vizantijske prestolonaslednike, oni su tada srušili Vizantiju i na njenoj teritoriji stvorili su nekoliko svojih katoličkih državica. Latinsko carstvo u Carigradu, Solonsku kraljevinu, Ahajsku kraljevinu, ostalo i nekoliko tih isparčanih delova koji su ostali u pravoslavlju. Ali vidite, ima jedno jako sporno pitanje zato oko krunisanja Stefana Prvovenčanog. On nema od koga, maltene naši istoričari skoro da mu prebacuju zašto je zatražio krunu od pape. A od koga je mogao da je zatraži? Vizantijskog carstva više nema. Od koga je mogao da je zatraži? Oni su tada najmoćniji. I u ostalom, i kad bi mogao da je dobio od nekoga drugog, zašto rizikovati sukobe? Ja mislim,

0: u narodu nije bio tako veliki jaz. Mi danas imamo, evo, recimo, iz tog vremena mi sasvim, recimo, pominjemo Ivanjdan, na primjer, letnji praznik Ivanjdan, jako je vezan za Svetog Jovana.
1: Da.
0: Znate, mislim, to je ostalo u narodu. Nije to bio tako veliki jaz, znate, između u narodu.
1: E sad, s obzirom da je Vukan vladao Dukljom, Zetom, Hvosnom i Toplicom, posle njegove smrti, ko vlada tim oblastima? Jel se one pripajaju Stefanu ili ima neko ko vlada u ime Stefana tim oblastima?
0: Srbija sa Raškom, tačnije Raška oblast, ili sve više jača tog momenta, dolaze vrlo, vrlo moćni i jaki srpski vladari. Znate, mi ne smijemo da zaboravimo još jednu stvar. Radoslav, prvi sin Stefana Provenčanog, dovodi rudare u Srbiju. I sad, znate, to je, sa njima stiže ogroman novac. Oni proizvode, oni kopaju zlato, srebro, olovo, bakar, sve se izvodi. I zemlja ekonomski toliko jača. Rudna bogatstva se nalaze na teritoriji Srbije, ne uzeti. I ona toliko jača, znate, da ne samo da tim finansijskim sredstvima širi i svoj i politički i vojni uticaj. Vi kad imate novac, vi plaćate vojnike, do najamnike, sve vam je mnogo lakše, znate. I zbog toga mislim da je to bio glavni razlog zašto je tako, da tako kažem, sa lakoćom Zeta i Duklja, pardon, ušla u sastav Srbije, potpuno se integrisala i potpuno je nestao taj katolički uticaj iz tih delova. Upravo zbog toga.
1: A koje godine papa kruniše Stefana za kralja?
0: Mi imamo tu, ima nekoliko različitih, znate, neki naši viđeni istraživači, između ostalog i naš vladika Nikolaj, su smatrali da se ono nije ni dogodilo. Nekoliko stvari tu stoji. Mi imamo neprekidno da Stefan Provenčani je u nekoliko navrata tražio krunu od pape, koju nije dobio. Dobro. Nije dobio zato što je podržavao Vukana, znate, da, u tom momentu. Mm-hmm. Kasnije stvari se menjaju i papa pristaje i šalje svoje poslanstvo. I sad mi imamo nekih sporednih podataka kada je srpsko poslanstvo prošlo kroz Split, kada se vratilo, kada su papski zastavnici došli u Srbiju, i pošto je to bila 1217. godina, prihvaćeno je da je to godina kada su oni došli i doneli krunu. Nejasno je da li su oni krunisali Stefana Provenčanog ili su to uradili srpski sveštenici. Praktično, komu je stavio na glavu tu krunu. To je, znate kako to...
1: Dakle, to je pre crkvene samostalnosti, pre autokefalnosti, to je važno.
0: Pre crkvene, da, pre crkvene samostalnosti. Vidite, sam taj čin suštinski i ima jako veliku snagu i nema komu je stavio krunu na glavu. Kada se Napoleon Bonaparte krunisao za cara Francuza, znate, on je sam sebi stavio krunu na glavu. Dobro. U prisustvu papskog izaslanika. Mm-hmm. Iako je kruna stigla iz Rima. Ali neku godinu kasnije, kada je on krunisan u Milanu iza cara Svetog Rimskog Nemačkog carstva, tu krunu mu je stavio papski zaslanik na glavu. Tako da tim činom, znate, vi prihvatate da neko postoji sa nekim autoritetom i snagom iznad vas. On vam je dao tu krunu, on vam je može i uzeti u tom smislu. Tako da nejasno je sa Stevanom Provenčanim, koji od tada i nosi naziv Provenčani, da je prvi koji je ovenčan krunom, da li je to bilo 1217. U nauci se uglavnom veruje da je to bila 1217. godina. Pominje se još jedna godina, 1221. godina, kada je bio sabor u Žiči i Sava, koji je tada
1: arhijepiskop, da.
0: Već arhijepiskop od 1219. godine, je ili mu je ponovo stavio tu krunu na glavu, pa po pravoslavnom obredu ga krunisao, ili ga je Miro pomazao u Žiči, ali za nas, mislim, je značajnije ovo drugo što je bilo 1221. godine.
1: a Stefan je i podigao žiču, to je jedina tako njegova zadužbina.
0: To je jedina tako. Njegova zadužbina, veličanstvena žiča, i vi svakako znate da su se svi srpski vladari

0: kasnije krunisali u Žiči. I bio je običaj da ona vrata kroz koja uđu da se posle toga zazidaju. Tako da ona se zove Sedmovrata Žiča, a nema sedam vrata, znate, jer su zatvoreni.
1: Ali bilo kako je bilo, možemo slobodno reći da je Stefan otprilike desetak godina bio srpski kralj. Živeo do 1228. godine.
0: Tako, 27. Znate kako, mi imamo u to vreme, naše računanje vremena u to doba počinje nova godina sa 1. septembrom. To je vizantijsko računanje. I sad vi sad kako uzmete da li se neki događaj dogodio, vi ste uvijek u dilemi da li je to godina ranije ili godina kasnije zbog tog septembra. Prosto se ne uklapa, mislim, u današnje. Pa onda se uzima, ako se nešto dogodilo pre 1. septembra, onda ide u onu godinu ranije, ako se dogodilo posle, onda u sljedeću godinu.
1: Istorije su poznate njegove dve žene, Evdokija, potom i Ana Dandolo. Između njih dve postoje još jedan kratak brak, ali se ne zna pouzdano koji je.
0: Ne zna se
1: govorim,
0: svakako da je bio, ali ja...
1: Pretpostavlja se u stvari.
0: Da. Ja mislim da je taj brak između bio u vezi sa bugarskom vladarskom krunom, sa dinastijom. Oni su ga
1: opet politički brak.
0: Pa da. Pa znate kako, to je tako.
1: Da. A njegova trojica sinova koji su ga posle i nasledili na prestolu, Radoslav, Vladislav i Uroš, jesu svi Evdokijini sinovi?
0: Ne. Evdokijini sinovi su ova prva dvojica i Predislav, koji je kasnije postao arhijepiskop srpski.
1: Da, ali rekli ste u toku emisije da je Uroš.
0: A Uroš je bio
1: Anici.
0: I sad vidite, i sad mi imamo isto tu malo to povlačenje tog katoličkog uticaja od Ane Dandolo. Vidite, Uroš se ženi isto katolikinjom.
1: Da.
0: To je ona poznata iz one priče sa dolinom Jorgovana koju je zasadio u njenu čast. I sad vidite sad ono što je to zanimljivo. Ona neprekidno kao katolikinja, ali kao srpska kraljica, ona brani interese katoličkog sveta. Mm-hmm. I ona se obavezuje da će, ako njen sin, kasnije kralj Milutin, krene, bude počeo da priprema neki pohod protiv katoličkih zemalja, da će ona blagovremeno obavestiti, znate, o takvim, vera, znate, to je nešto jako teško.
1: I kakav je vladar bio Stefan Prvovenčani? Ako ga poredimo sa njegovim ocem.
0: Pa znate kako, ubeđen sam da on zajedno vladao sa svojim ocem od 1190. godine. Da Stefan Nemanja kao vrlo mudar čovjek je predavao polako sve te poslove Stefanu Prvovenčanu. I kada se dogodilo posle da je njegov tast postao vizantijski vladar, već sljedeće godine Stefan Nemanja je ustupio presta svome sinu. Nikakve sumnje nema da on bio jako star, da je želeo da se oslobodi, tako da kaže, svega toga, ali ne bi to nijukom slučaju uradio da ovaj već nije bio pripremljen za vladara. U teškim uslovima, pazite, mi imamo 1204. godinu, kada dolazi ne samo do sloma Vizantijskog carstva, dolazi do sloma pravoslavlja.
1: Da.
0: Koje bude razbijeno, znate, mislim, rasparčano. Vizantinci bezobzirno pljačkaju. Oni, recimo, u tom pohodu kada su išli prema Carigradu posle osvajanja Zadra, oni dolaze na krv, opljačkaju ga do temelja, ali ne samo da ga opljačkaju. Oni spale letinu da ovaj ostali narod nema od čega da živi. Na sljedećoj stanici oni se isto tako ponašaju. Ostaje pustoš iza njih. Poslije 1204. godine, kada su Carigrad zauzeli za svoje potrebe, opljačkali su ga. Sve dragocenosti danas koje se nalaze u Evropi su iz tog perioda. Znate, oni su oni vizantijski konji koji se nalaze na crkvi Svetog Marka u Veneciji, oni su bili u Carigradu. U Parizu postoji jedna katedrala koja je podignuta, Saint-Chapelle, koja je podignuta upravo po uzoru na jednu vizantijsku crkvu, i u njoj se nalaze sve te dragocenosti koje su pripale francuskom vladaru. Oni koji odlaze u Keln, kad vide Kelnsku katedralu, tako veliku gore, koja je sjajna, ona je podignuta zbog toga da bi u nju smestili mošti ona trojica mudraca koji su došli da se poklone Hristu prilikom rođenja. Te mošti se nalaze opčačkane tada iz Carigrada i prenete u Keln. I oni su tu podigli katedralu. To što je Stevan Prvovenčani video tada kako se oni ponašaju, Sveti Sava također, mi ovaj, možete zamisliti koliko je sad on u duši morao da napravi prelom i prekret da traži saradnju sa njima da bi očuvao i svoju državu.
1: Da. Dakle, možemo reći da je bio i vešt diplomata, dovitljiv, prilagodljiv, sposoban vojnik i veliki ratnik.
0: Tako naravno, reći. Naravno. Mi sad imamo, znate kako, nekoliko stvari kada dolaze ovaj do sukoba, recimo Srbi i Bugari su s jedne strane, Ugari su sa druge strane.
1: Ja.
0: I odjednom kao čudo noću strada zapovednik, tada su ovaj, i Latini su zajedno sa Ugarima, zajedno prirodno, pošto su katolici. Njihov zapovednik stres, propada im ekspedicija. To se dogodilo u još nekoliko navrata. Tako da su Srbi bili tada uvereni da ih čuva sam Sveti Stevan Nemanja, znate, ovaj,
1: da.
0: U svemu tome, da je to njegova zasluga. To ih je sve više učvršćivalo u pravoslavlju, a pritom moraju da bi sačuvali i narod i državu i donekle sve to što imaju da sarađuju sa njima. Ja, ubeđen sam da je ta saradnja bila prividna da bi samo spasli sve to. Jer pazite, mi imamo danas kasnije mnogo moćnog vladara, Stefana Dušana, cara Dušana. Ali u jednom trenutku on ne može da se suprotstavi. Kreće protiv njega krstaški pohod, on nije spreman, znate, sve se više ratuje sa najamničkom vojskom. On nema tu vojsku i ono što ima to je jako malo. Kreću moćni Mađari na njega, kreću ovi iz Latinskog carstva i Soluna na njega, gotov je. On piše papi, ja ću preći u katoličanstvo, pošaljite mi vaše poslanike, znate, jeste sve, prvo ću ja, pa ćemo svi. Sačuvano je to pismo. Dok je pismo otišlo tamo i dok je ovaj zaustavio Mađare, on je već prikupio vojsku i od pokatoličavanja nije bilo ništa. Znate. Moraju tako da rade.
1: A kada govorimo o Stefanu Prvovenčanom, ne smemo da zaboravimo i da je on bio zaista darovit pisac, da njegovo žitije Stefana Nemanje jeste prva srpska celovita hagiografija i smatra se bitnim delom srednjovekovne književnosti, da mi zahvaljujući njemu zapravo saznajemo dosta pojedinosti o životu Stefana Nemanje.
0: Ovo ste se jako dobro setili, bio bi veliki propust da to nismo pomenuli u emisiji. Vi sami znate koliko je to veličanstveno, književno, nadareno žitije. Prosto je neverovatno da malo ljudi zna za njega kod nas. I umjesto da bude obavezni deo svake lektire, samo pojedini ljudi znaju za njega. Jedno izvanredno književno delo. Mi smo u Srbiji, ne samo da smo imali arhitekturu našu srpsku kroz svoje stilove, nego smo imali sjajnu književnost. I vi ste to dobro rekli. On je prvi koji je napisao tako nešto veličanstveno. Iza njega su došli svi drugi. Pitanje je u kojoj su meri dostigli tu njegovu darovitost, književnu darovitost. Vi ste vidjeli koliko on osjećajno piše, koliko piše u nijansama, kako je to bogat rečnik, bogate misli. I iz celog njegovog dela koliko izbija njegova ljubav prema ocu i to osjećanje odgovornosti.
1: Da.
0: I to ja da se nešto pitam, ja bih uveo to u obaveznu lektiru.
1: I to potire reči njegove prve žene Evdokije tako koja je govorila za njega da je neotesan i grub. A sve je samo ne to, zaista bio je veoma školovan i učen čovjek također. Dovo, hvala.
0: Uvijek ću rado doći kod vas.
1: Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Ova emisija bila je posvećena prvom srpskom kralju, Stefanu Prvovenčanom, sinu velikog župana Stefana Nemanje. Naš sagovornik bio istoričar Velibor Vidić. Pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Saša Stefanović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Prva emisija posvećena je tajni vere.
1: Ko je Bog? Šta je prava vera? Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Bog je biće bez početka i bez kraja. Bog je duh koji je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema svim ljudima i svim stvorenjima. Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je sveta trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan Bog, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu, kao i jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i sve neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo. Tu svoju veru u jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi sastavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica jedan Bog. Bog je ljubav, nesebična ljubav. I pre stvaranja sveta Bog Otac nije bio sam, kao što to uče verske vođe Jevreja i Muhamedanaca, nego je voleo Sina i Duha Svetoga. A Sin je voleo Oca i Duha Svetoga. Sveti Duh je voleo Oca i Sina. To znači da je Bog ljubav od večnosti, ne samo u vremenu. Sveta Trojica služi nam za primer kako i mi, ljudi koji smo stvorene ličnosti i različiti po narodnosti i obrazovanju, možemo uz pomoć Božije ljubavi da postanemo jedno bogočovečansko telo, to jest crkva, a da pri tom sjedinjenju ne izgubimo posebne odlike svake ličnosti. Ko je čovek? Čovek je ukras svih Božijih stvorenja. Boga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postali hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Tema druge emisije je otkrivenje u Starom Zavetu.
1: Stvaranje sveta i čoveka. Šta je Stari Zavet? Stari Zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog Zaveta kao svetim spisima opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga je svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospode Isusa Hrista. Kako počinje Stari Zavet? Stari Zavet počinje opisom postanka sveta. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod rečju nebo treba razumeti stanovnike nevidljivog neba, anđele i ostale bestelesne nebeske sile, a zemlja beše bez obličja i pusta. Ovim se označava ceo stvoreni materijalni svet. Šta je stvorio Bog za 6 dana? Prvi dan Bog je stvorio svetlost. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra i rastavi Bog svetlost od tame. Taj dan je dan jedan. Iz njega izviru i njemu se vraćaju svi dani. Jevrejska reč jom, dan, može da znači određeni astronomski ili neograničeni vremenski period nastanka sveta. Drugi dan, Bog je stvorio svod nebeski i rastavio vodu pod svodom od vode nad svodom, a svod nazva Bog nebo. To je ovo naše vidljivo nebo. Iza njega se nalaze bezbrojni Božiji svetovi, nazvani simbolično voda nad svodom, jer kruže i teku, svaki svojom putanjom, harmonično i bez sudaranja, po beskrajnom prostoru. Treći dan, snagom reči Božije odelila se voda od kopna. Na zemlji je izrasla trava i raznovrsna drveta koja rađaju plod. Silom Božje reči, to jednom zasejano seme, uvek donosi plod zahvaljujući blagoslovu i zapovesti Boga. Četvrti dan. Bog je stvorio svetlila na svodu nebeskom. Sunce da upravlja danom, mesec da upravlja noću i zvezde, da svetle i da budu znaci vremena, dana i godina. Prvostvorena svetlost, rasuta po celoj tvorevini, sabrala se i osobito zablistala ovog dana kroz nebeska svetila. Sunce je obasjalo zemlju, obavijenu do tada gustim maglama i vlagom. Peti dan. Bog je stvorio živa stvorenja u vodama, ribe i ostala stvorenja velika i mala, kao i ptice nebeske po vrstama njihovim. Šesti dan. Bog je stvorio stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. Na kraju reče Bog, da načinimo čoveka po liku i podobiju našem, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke, i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Presveta Trojica, Bog naš, stvorio je čoveka od praha zemaljskog i udahnuo u njega duh života. Prvo je Bog stvorio Adama, pa mu je onda stvorio ženu, čovečicu, Evu, da mu bude pomoćnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života.

0: Raj i prvorodni greh. Šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga? Raj je mesto blizine i prisutnosti Božije u kome je čovjek bio zajedno sa Tvorcem, obdaren svima darovima i blaženstvom večnog života, dobrote i ljubavi. Čovjek se u raju hranio sa drveta života. Šta je drvo poznanja dobra i zla? Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovjek vežbao u vrlini poslušnosti, uzdržanja i vernosti svome stvoritelju. Drvo života je čovjeku dovelo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove životvorne volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja dobra i zla pomračuje um, uništava u čoveku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva i u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovjek je imao da proveri svoju ljubav i slobodu. Da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž? Ko je đavo? Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhanđeo Deninca koji se pobunio protiv Boga jer se pogordio i zaželeo da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao. Njegova zla i izopačena volja je izvor svakog zla kojim je zatrovao neke od bivših anđela, pa onda i naše praroditelje Adama i Evu, a preko njih i njihove potomke. Ko je nagovorio Evu da pogazi zapovest Božju? Đavo je nagovorio Evu preko zmije da ubere zabranjeno voće sa drveta poznanja dobra i zla. Eva je poverovala ovom Božjem protivniku i klevetniku. Đavo na grčkom jeziku znači klevetnik, da je on njoj veći prijatelj od Boga i počela je da se hrani hranom prolaznosti i telesnih zadovoljstava. Okusivši plod prolaznih zadovoljstava, ona je postala smrtna. Ponudivši to voće svome mužu Adamu, ona je učinila greh ubistva. Ali i Adam je dobrovoljno okusio od istog ploda i učinio trostruki greh prema Bogu, prema sebi i prema svom potomstvu. Padom u greh čovjek je izgubio moć večnog života, pomračio mu se um, potamnelo srce, a mudrost utonula u bezumlje i ludost. Zašto su Adam i Eva bili isterani iz raja? Zato što su okusili plod sa drveta poznanja dobra i zla i time prestupili Božju zapovest. Ali i to isterivanje iz raja Bog je učinio iz ljubavi prema našim praroditeljima. U raju postoji i drvo života. Ko jede plodove sa drveta života postaje besmrtan. Ako bi Adam i Eva jeli te plodove sa otrovom smrti u sebi posle pada, oni bi sebe obesmrtili u stanju grehovnosti i smrtnosti. To bi onda bio najstrašniji pakao. I da se to veće zlo ne bi desilo ljudima, Bog ih je isterao iz raja. Znači, isterao ih je Bog iz raja da bi sprečio da zlo postane večno. Ali da Adam i Eva posle isterivanja ne padnu u očajanje, Bog im je obećao da će im poslati spasitelja koji će pobediti đavola, zmiju i koji će ih osloboditi od smrti i ponovo uvesti u raj. Šta je Bog kazao Adamu i Evi kada ih je prognao iz raja? Evi je rekao: sa mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Adam mu je rekao: zemlja da je prokleta zbog tebe. Sa znojem lica svoga ćeš jesti hljeb dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovekovog prvorodnog greha počinjenog u raju stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov i Evin, Kain, ubio svoga brata Avelja.
1: Čuli ste drugu emisiju u okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske po istoimenoj knjizi čiji su autori počevši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Vesna Krsmanović je čitala tekstove posvećene otkrivenju u Starom Zavetu. Podsećamo, ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Evanđelje po Luki začelo 21. 5. glava od 33. do 39. stiha. A oni mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i molitve čine, a tako i farisejski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče: Zar možete naterati svatove da poste dok je ženih s njima? Nego će doći dani kada će se oteti ženi kod njih i onda će postiti u one dane. Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, a staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače vino novo razdere mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli: staro je bolje. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svatovima ne priliči da poste dok je ženik sa njima, rekao je Gospod, i time izrekao zakon da među vrlinama i podvizima sve treba da ima svoje mesto i vreme. Zaista, neblagovremeno i neumesno delo može i da izgubi svoju vrednost ili u potpunosti ili delimično. U spoljašnjoj prirodi Gospod je sve ustrojio srazmerno, uravnoteženo i skladno. On hoće da i u naranstvenom poretku sve bude blagoobrazno i umesno. Unutrašnja blagoobraznost predstavlja vezu vrline sa skupinom svih vrlina ili harmoniju vrlina, pri čemu se ni jedna ne ističe bez potrebe, već su sve u skladu kao glasovi u horu. Spoljašnja blagoobraznost svakome delu daje svoje mesto, vreme i druge prikladnosti. Rezultat takvog blagoustrojstva bit će utisak sličan utisku koji odaje lepa osoba odevena u prekrasnu odeću. Vrlina je blagoobrazna, prijatna i unutra i spolja. Takvom je čini hrišćanska blagorazumnost. Lepota pak staraca jeste rasuđivanje stečeno iskustvom i zdravim razmatranjem žitija svetih u svetlosti reči Božije.
1: Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Nisam ja kriv, tako je rekao starac. Poslednjih godina postoji tendencija da vernici žele da pronađu nekog svetog duhovnika i da budu poslušni nekom starcu. Duhovnik iz njihove parohije ili mesta im nije dovoljan, već žele nekoga kome će u suštini poveriti odgovornost i sopstvenu slobodu. Pa će za svaki problem govoriti nisam ja kriv, tako je rekao starac. Pritom, kada izgovore ovu rečenicu, poprime neki poseban stav, kao da su iznad svih. Drugi se hvale po kafićima i za stolom kako su duhovna deca tog i tog starca, kako bi time podigli svoj ugled u očima sagovornika. Čak se i mi, sveštenici, susrećemo sa ovakvim načinom traženja duhovnika. Oče, da li možda poznajete nekoga ko vidi da se kod njega ispovedim nekog svetog starca? Ovakva pojava je uobičajena po manastirima, naročito na Svetoj Gori. Kada ljudi čuju nešto dobro o nekom starcu, nastanu redovi pred njegovom kelijom, a pitanja su uglavnom magičke prirode, a ne duhovne. Redovi ljudi koji pitaju kada ćemo osvojiti Carigrad, kada će biti veliki zemljotres, da li imaju blagoslov da promene posao i još mnogo drugih tragikomičnih stvari. Izuzimam ljude koji odu u neki manastir ili na Svetu Goru jednostavno da bi se tamo ispovedili. Ono što želim da naglasim jeste pitanje preuzimanja duhovnog očinstva. Nikada nisam mogao da razumem, na primjer, zašto bi Jovan iz Ografa imao duhovnika na Svetoj Gori. Iguman manastira je odgovoran za monahe, da ih duhovno vodi i usmerava u duhovnom životu i na putu podviga. Iz kog razloga i sa kojim ciljem bi iguman nekog manastira duhovno rukovodio Jovanom iz Ografa, koji će, kada se vrati sa ispovesti iz manastira, čak davati liturgijske ili duhovne primjedbe svešteniku svoje parohije kako bi ga ispravljao. Sećam se jednog mladića koji je imao duhovnika starca sa Svete Gore. Dolazio je u svoju parohiju i zamerao svešteniku da nepravilno služi, govoreći da njegov starac zna bolje. Jovan će dakle u našem primjeru vršiti slepo poslušanje kao monah jednom duhovniku koji nema predstavu o tome kako funkcioniše savremeni svet. Otići će kod svog duhovnika koji je u tom i tom manastiru i pričati mu detalje o svojoj vezi, o porezu koji ne može da plati ili o drugim teškoćama spoljašnjeg života o kojima starac nema neposredno iskustvo. Naročito sada, kada su i u zavisnosti postale elektronske, stvari postaju još složenije. Ne kažem da ne treba da primimo duhovni savjet od nekog duhovnog čoveka, ali ne razumem način razmišljanja ovih ljudi. Po istoj logici, ljudi iz parohija bi trebalo da idu na ispovest u manastire, a monasi kod sveštenika u gradovima. Imamo i one koji kažu, ja nemam poverenja u parohijske sveštenike, samo ću se kod igumana ispovedati. Ozbiljno, da li je to duhovni razgovor? U međuvremenu, one koje susrećemo, ako imaju ovu bolest starčestva, jer o bolesti je reč, vidiš kako su negde drugde, u svom svetu, i to u lošem smislu, neće ti ni dobro jutro reći ako im starac to nije rekao. Sećam se jedne devojke iz Peristerija koja mi je rekla, oče, čak i kada idem na kafu sa drugaricama, pozovem starca da mi da blagoslov. Kažem mu gde ćemo ići i druge detalje, a ako mi ne da blagoslov, neću ići. Kakve onda ima veze starac iz tog i tog manastira da u tolikoj meri kontroliše jednu mladu devojku? Bolje da ne govorim da, jer bismo time pokrenuli našu maštu, a to nije korisno. Zato bi bilo dobro da igumani ispovedaju svoje monahe, a parohijski sveštenici svoje parohijane, jer tako može postojati i bolja pastirska i duhovno-terapeutska briga. Tvoj parohijski sveštenik te vidi sa ženom i decom i prati tvoj život, pa će zato imati potpuniju sliku o tvom duhovnom putu od čoveka koji te vidi jednom godišnje. Da i ne govorimo o raznim neobičnim situacijama koje se dešavaju prilikom ispovesti kod nekih manastirskih staraca. To ostavljam po strani. Ponoviću još jednom da ne bih bio pogrešno shvaćen. Jedno je da od nekog starca, igumana nekog manastira dobijem duhovni savet o nekim duhovnim pitanjima, a sasvim drugo je duhovno očinstvo. Na kraju pronađite duhovnika. Ako vam duhovnik u vašoj parohiji ne odgovara ili vas ne ukrepljuje, onda barem nekoga u svojoj blizini ko vam odgovara i čije se vreme uklapa u vaš raspored. Jednostavnog duhovnika

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 1788. godine pogubljen je Koča Anđelković, odnosno Koča kapetan, vođa srpskih dobrovoljaca u Austrijsko-Turskom ratu. A na današnji dan 1813. godine u Beograd su prodrle turske jedinice iz pravca Grodske. Pad Beograda, koji je Karađorđe napustio 3. oktobra, označio je konačni poraz prvog srpskog ustanka. Turci su uspostavili upravu kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. godine. To je uključivalo ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je docnije izazvalo Hadžiprodanovu bunu 1814. kao i drugi srpski ustanak 1815. posle kojeg su Turci ubrzano gubili pozicije u Srbiji. Na današnji dan 1833. Petar II. Petrović Njegoš je dobio ruski pasoš. 1860. Tursko carstvo je priznalo carskim beratom, odnosno ukazom Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. 1908. Austro-Ugarska je formalno objavila aneksiju, odnosno prisajedinjenje Bosne i Hercegovine. Do aneksije je došlo uz podršku Nemačke i time je izazvana ozbiljna međunarodna kriza. Kako bi bio izbegnut sukob, sile Antante su izvršile pritisak na Srbiju sa ciljem da je prinude da zvanično izjavi kako aneksija Bosne i Hercegovine ne zadire u interese Srbije. A 1915. komandant 2. bataljona 10. puka, major srpske vojske Dragutin Gavrilović je izdao zapovest braniocima Beograda. Drugom bataljonu, delovima 3. bataljona 10. puka i delovima Sremskog dobrovoljačkog odreda, poslednjoj odbrani srpske prestonice u Prvom svetskom ratu pred agresijom Nemaca, Austrijanaca i Mađara. Tačno u 15 časova neprijatelj se ima razneti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da se brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. U jurišu su izginuli gotovo svi branioci, a major Gavrilović je teško ranjen. Obraćanje je zabeležio poručnik Đorđe Roš i sam teško ranjen tokom odbrane Beograda. 7. oktobra 1953.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Luki začelo 21. 5. glava od 33. do 39. stiha. A oni mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i molitve čine, a tako i farisejski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče: Zar možete naterati svatove da poste dok je ženih s njima? Nego će doći dani kada će se oteti ženi kod njih i onda će postiti u one dane. Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, a staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mehove stare, inače vino novo razdere mehove i ono se prolije i mehovi propadnu. Nego vino novo u mehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli staro je bolje.

0: Važan elemenat života crkve jeste isceljenje, to jest njeno isceljiteljsko dejstvo. U crkvi se ljudi isceljuju od greha, strasti i bolesti. U njoj se, po rečima svetog Kirila Jerusalimskog, leči i isceljuje svaki greh. Međutim, treba naglasiti da crkva leči ne onim što ima, nego onim što jeste. Po svetom Nikolaju Kavasili, ono u čemu učestvujemo nije samo nešto što pripada Hristu, nego je to On sam. Crkva nudi vernima lek besmrtnosti, koji je po svetom Ignjatiju Bogonoscu sveta Evharistija. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo u svoje duše ne zrake ili svetlost, nego samo sunce, to jest Hrista. Stoga i učešće u liturgiji podrazumeva učešće ne izdvojenih jedinki, nego svih vernih koji čine zajednicu svetih u jednom svetom Gospodu Isusu Hristu. Karakteristično obeležje crkvenog života jeste i propoved. Pri Vaznesenju Gospod Hristos je dao apostolima zapovest da propovedaju po svemu svetu. Idite i naučite sve narode. Propoved je preduslov za veru i poznavanje Gospoda Hrista, jer kako će prizvati onoga u koga ne povjerovaše? Kako li će povjerovati u onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Važnost propovedi naglašava sveti apostol Pavle kada kaže: ako ispovjedaš ustima svojim da je Isus Gospod i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Smisao propovedanja reči Božije jeste u jedinstvu vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu, što i treba da bude sadržaj propovedi. Stoga je njeno mjesto na liturgiji odmah posle čitanja Evanđelja, koje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, rečju Božijom. A ovo jedinstvo se u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Prva emisija posvećena je tajni vere.
1: Ko je Bog? Šta je prava vera? Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Bog je biće bez početka i bez kraja. Bog je duh koji je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema svim ljudima i svim stvorenjima. Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je sveta trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan Bog, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu, kao i jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i sve neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo. Tu svoju veru u jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi sastavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica jedan Bog. Bog je ljubav, nesebična ljubav. I pre stvaranja sveta Bog Otac nije bio sam, kao što to uče verske vođe Jevreja i Muhamedanaca, nego je voleo Sina i Duha Svetoga. A Sin je voleo Oca i Duha Svetoga. Sveti Duh je voleo Oca i Sina. To znači da je Bog ljubav od večnosti, ne samo u vremenu. Sveta Trojica služi nam za primer kako i mi, ljudi koji smo stvorene ličnosti i različiti po narodnosti i obrazovanju, možemo uz pomoć Božije ljubavi da postanemo jedno bogočovečansko telo, to jest crkva, a da pri tom sjedinjenju ne izgubimo posebne odlike svake ličnosti. Ko je čovek? Čovek je ukras svih Božijih stvorenja. Boga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života.

života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postali hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovjek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate ciklus emisija Nema lepše vere od hrišćanske, po istoimenoj knjizi čiji su autori počivši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Kroz 16 emisija ćete se upoznati sa tajnama pravoslavne vere, sa ciljem boljeg razumevanja hrišćanskog života. Ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Tekstove čita Vesna Krsmanović. Tema druge emisije je otkrivenje u Starom Zavetu.
1: Stvaranje sveta i čoveka. Šta je Stari Zavet? Stari Zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog Zaveta, kao svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga je svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospode Isusa Hrista. Kako počinje Stari Zavet? Stari Zavet počinje opisom postanka sveta. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod rečju nebo treba razumeti stanovnike nevidljivog neba, anđele i ostale bestelesne nebeske sile, a zemlja beše bez obličja i pusta. Ovim se označava ceo stvoreni materijalni svet. Šta je stvorio Bog za 6 dana? Prvi dan Bog je stvorio svetlost. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra i rastavi Bog svetlost od tame. Taj dan je dan jedan. Iz njega izviru i njemu se vraćaju svi dani. Jevrejska reč jom, dan, može da znači određeni astronomski ili neograničeni vremenski period nastanka sveta. Drugi dan, Bog je stvorio svod nebeski i rastavio vodu pod svodom od vode nad svodom, a svod nazva Bog nebo. To je ovo naše vidljivo nebo. Iza njega se nalaze bezbrojni Božiji svetovi, nazvani simbolično voda nad svodom, jer kruže i teku, svaki svojom putanjom, harmonično i bez sudaranja, po beskrajnom prostoru. Treći dan, snagom reči Božije odelila se voda od kopna. Na zemlji je izrasla trava i raznovrsna drveta koja rađaju plod. Silom Božje reči to jednom zasejano seme uvek donosi plod zahvaljujući blagoslovu i zapovesti Boga. Četvrti dan. Bog je stvorio svetlila na svodu nebeskom. Sunce da upravlja danom, mesec da upravlja noću i zvezde, da svetle i da budu znaci vremena, dana i godina. Prvostvorena svetlost, rasuta po celoj tvorevini, sabrala se i osobito zablistala ovog dana kroz nebeska svetila. Sunce je obasjalo zemlju, obavijenu do tada gustim maglama i vlagom. Peti dan. Bog je stvorio živa stvorenja u vodama, ribe i ostala stvorenja velika i mala, kao i ptice nebeske po vrstama njihovim. Šesti dan. Bog je stvorio stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. Na kraju reče Bog, da načinimo čoveka po liku i podobiju našem, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Presveta Trojica, Bog naš, stvorio je čoveka od praha zemaljskog i udahnuo u njega duh života. Prvo je Bog stvorio Adama, pa mu je onda stvorio ženu, čovečicu, Evu, da mu bude pomoćnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života svih stvorenja. Čovek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se ogleda Sveta Trojica. Ljudi su stvoreni da se uzajamno vole i ispune nesebičnom božanskom ljubavlju.

0: Raj i prvorodni greh. Šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga? Raj je mesto blizine i prisutnosti Božije u kome je čovek bio zajedno sa Tvorcem, obdaren svima darovima i blaženstvom večnog života, dobrote i ljubavi. Čovek se u raju hranio sa drveta života. Šta je drvo poznanja dobra i zla? Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovek vežbao u vrlini poslušnosti, uzdržanja i vernosti svome stvoritelju. Drvo života je čoveku dovelo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove životvorne volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja dobra i zla pomračuje um, uništava u čoveku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva i u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovjek je imao da proveri svoju ljubav i slobodu. Da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž? Ko je đavo? Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhanđeo Denimca koji se pobunio protiv Boga, jer se pogordio i zaželeo da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao. Njegova zla i izopačena volja je izvor svakog zla kojim je zatrovao neke od bivših anđela, pa onda i naše praroditelje Adame i Evu, a preko njih i njihove potomke. Ko je nagovorio Evu da pogazi zapovest Božju? Đavo je nagovorio Evu preko zmije da ubere zabranjeno voće sa drveta poznanja dobra i zla. Eva je poverovala ovom Božjem protivniku i klevetniku. Đavo na grčkom jeziku znači klevetnik, da je on njoj veći prijatelj od Boga i počela je da se hrani hranom prolaznosti i telesnih zadovoljstava. Okusivši plod prolaznih zadovoljstava, ona je postala smrtna. Ponudivši to voće svome mužu Adamu, ona je učinila greh ubistva. Ali i Adam je dobrovoljno okusio od istog ploda i učinio trostruki greh prema Bogu, prema sebi i prema svom potomstvu. Padom u greh čovjek je izgubio moć večnog života, pomračio mu se um, potamnelo srce, a mudrost utonula u bezumlje i ludost. Zašto su Adam i Eva bili isterani iz raja? Zato što su okusili plod sa drveta poznanja dobra i zla i time prestupili Božju zapovest. Ali i to isterivanje iz raja Bog je učinio iz ljubavi prema našim praroditeljima. U raju postoji i drvo života. Ko jede plodove sa drveta života postaje besmrtan. Ako bi Adam i Eva jeli te plodove sa otrovom smrti u sebi posle pada, oni bi sebe obesmrtili u stanju grehovnosti i smrtnosti. To bi onda bio najstrašniji pakao. I da se to veće zlo ne bi desilo ljudima, Bog ih je isterao iz raja. Znači, isterao ih je Bog iz raja da bi sprečio da zlo postane večno. Ali da Adam i Eva posle isterivanja ne padnu u očajanje, Bog im je obećao da će im poslati spasitelja koji će pobediti đavola, zmiju i koji će ih osloboditi od smrti i ponovo uvesti u raj. Šta je Bog kazao Adamu i Evi kada ih je prognao iz raja? Evi je rekao: sa mukom ćeš rađati decu i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Adamu je rekao: zemlja da je prokleta zbog tebe. Sa znojem lica svoga ćeš jesti hljeb dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Zbog čovekovog prvorodnog greha počinjenog u raju stradaju ne samo ljudi, nego i sva stvorenja i cela tvorevina Božja. Tako je već prvi sin Adamov i Evin, Kain, ubio svoga brata Avelja.
1: Čuli ste drugu emisiju u okviru ciklusa Nema lepše vere od hrišćanske po istoimenoj knjizi čiji su autori počevši episkop Danilo Krstić i mitropolit Amfilohije Radović. Vesna Krsmanović je čitala tekstove posvećene otkrivenju u Starom Zavetu. Podsećamo, ovaj ciklus emisija realizujemo pod pokroviteljstvom grada Valjeva u okviru konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin.

Zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša.

0: и помилуй ме. Надан je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

prepodobna Efrosinija, kći bogatog i znamenitog čoveka Pafnutija iz Aleksandrije, od bezdetnih roditelja molitvom od Boga isprošena. Blagočesni roditelji njeni vaspitaše kćer svoju verom Hristovom. Nehoteći da stupa u brak, mlada Efrosinija, da bi se sakrila od oca svoga, preobuče se u muško odelo i prijavi se igumanu jednog manastira kao evnuh cara Teodosija sa imenom Izmaragd. Iguman ga primi i predade na rukovodstvo duhovniku Agipitu. Svojim postnim i molitvenim podvigom Izmaragd brzo prevaziđe sve monahe u tom manastiru. Kada navrši 38 godina teškog podviga, poseti Pafnutije taj manastir i iguman ga uputi Izmaragdu na molitvu i utehu. Izmaragd poznade Pafnutija, a Pafnutije ne pozna Izmaragda. Kada otac ispovedi svoju tugu za izgubljenom ćerkom, reče mu Izmaragd da ne gubi nadu, jer će još u ovom životu videti kćer svoju, i zamoli ga da opet k njemu dođe kroz 3 dana. Kada Pafnutije opet dođe, Izmaragd ležaše na samrtnoj postelji. Tada samrtnik reče Pafnutiju: ja sam Efrosinija, kćer tvoja, ti si otac moj. Otac dugo ne mogaše doći k sebi od užasnog iznenađenja. U tom izdahnu blažena Efrosinija i otac njen ridaše nad njom. Pošto sahrani kćer svoju, Pafnutije i sam stupi u taj manastir i useli se u keliju svoje upokojene i svete kćeri. Posle 10 godina podviga upokoji se u Gospodu i Pafnutije sveti. Prepodobni Sergije Radonežski, veliki podvižnik i svetilnik Ruske crkve, rodio se 1313. godine u Rostovu od pobožnih roditelja Kirila i Marije. Po smrti roditelja, Vartolomej, tako mu beše kršteno ime, zamonaši se i osnova obitelj Svete Trojice u šumama Radonežskim. Tihi i krotki sluga Božji znađaše samo za trud i molitvu. Zbog njegove čistote srca udostoji se dara čudotvorstva, te i mrtve vaskrsavao je imenom Hristovim. Više puta javila mu se Sveta Bogorodica: kneževi i vladike

Rasuđivanje. Svetitelj ne blista spoljašnjošću. Njegovo je sve bogatstvo unutra, u duši. Neki seljak dođe iz daleka u manastir da vidi svetoga Sergija. Kada upita monahe za igumana, oni mu rekoše da je na radu u bašti. Ode seljak u baštu i vide tamo čoveka u odeći bednoj i iskrpljenoj, gde kopa kao i svaki drugi težak. Seljak se vrati u manastir, nezadovoljan, misleći u sebi da mu se monasi podsmevaju, i ponovo reče da bi jasniji bio da on želi videti proslavljenog svetog oca Sergija. U tom i Sergije dođe u manastir i ugosti seljaka služeći mu sam oko trpeze. Proziraše svetac u srce svoga gosta i znađaše kako ono njemu ima sasvim nisko mišljenje, pa ga ublažavaše obećavajući mu da ako malo počeka videće Sergija. U tom pristiže u manastir neki knez sa svojim boljarima. I knez i boljari duboko se pokloniše svetome Sergiju i potražiše njegov blagoslov. Tada monasi udaljiše onoga seljaka iz odaje da bi bilo mesta za nove goste. I seljak onaj u čudu izdaleka gledaše i izvirivaše se da izdaleka vidi onoga koga nije hteo videti izbliza, i ukorevaše samoga sebe zbog svog neznanja i stiđaše se veoma. Kada knez ode, seljak brzo priđe k svetitelju, pade pred noge njegove i poče moliti za oproštaj, a veliki svetitelj ga pomilova i reče: ne tuguj, sine, ti si jedini istinu pomislio meni, smatrajući me za ništa, dok se drugi svi sablazniše, smatrajući me za nešto veliko. Sozrcanje. Da sozrcavam pravdu i greh cara Joasa i nagradu i kaznu Božju, i to kako Joas najpre slušaše prvosveštenika Jodaja i činjaše sve što je pravo pred Gospodom, kako Bog blagoslovi Joasa dugom i mirnom vladavinom, kako se Joas promeni i ubi pravednoga sina Jodajeva i druga zla učini, kako malena sirska vojska pobi Joasa i opljačka zemlju, a Joasa teško bolesnog ubiše sluge u postelji.

Beseda o zajedničkom bogatstvu oca i sina. Sve što ima otac, moje je. Ovo je jedna od poslednjih reči Hrista Gospoda pred samo stradanje. Najkrupnija reč, jer objavljuje svetu božanstvo Hrista Spasitelja, a u vezi sa idućim rečima, zato rekoh, da će od mojega uzeti i javiti vam, objavljuje i ravenstvo Duha Svetoga sa Ocem i Sinom. To što će Duh uzeti od mojega ne može biti ni drugačije, ni suprotno onome što je Očevo, jer sve što ima Otac, moje je. Zašto Gospod ne kaže uzet će moje, nego od mojega? Zato što Duh neće sve doneti ljudima, nego samo nešto od svega, koliko ljudi mogu primiti i koliko im je potrebno. Jedan deo Božijih darova daje se vernima na zemlji, a jedan deo pak daće im se u Carstvu nebeskom. A ovaj nebeski deo jeste ono što apostol vidoviti opisuje.

što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, a ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. I sve to i nesravnjeno više spada u imanje Hristovo. Njegovo imanje nije samo ovaj svet, nego i onaj, i nesravnjeno više i veće i dragocenije nešto od oba sveta. Njegova je večnost, njegova besmrtnost, njegova savršena moć, njegova savršena mudrost, njegova savršena ljubav, njegova savršena dobrota i milost i pravda i istina. I šta još ima dobroga što um naš može poumiti i jezik iskazati? Njegovo je svako savršenstvo koje prevazilazi sve što imaju ljudi i mogu i pojmiti. To sve što ima Otac, to sve ima Sin, to sve ima Duh Sveti. Sve što ima Otac moje je. Ovim rečima neopisani bogataš, nedostiživi carev sin, objavio je učenicima svojim bogatstvo svoje nepregledno i nedomislivo u onoj tamnoj noći kada je bosonog imao izaći pred starešine jevrejske da bude šiban i pljuvan. O Gospode, Bože naš, Trojice presveta i prebogata, pomiluj nas grešne i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Život, dela, uspesi, borba za pravoslavlje, crkve, manastiri. Serijal o svetorodnoj lozi Nemanjića u godini jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Sveti Nemanjići i njihove zadužbine, koju Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Vladi Republike Srbije. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o velikom županu Stefanu Nemanji. Podsećamo da ga je na prestolu nasledio srednji sin Stefan, a ne najstariji Vukan, kako se to možda i očekivalo. Zašto Stefan, a ne Vukan? Kako je Vukan podneo nedolazak na vlast? Koja je uloga Svetog Save u odnosima između braće? I kako još jednom Stefan Nemanja potvrdio da je vizionar i da je dobro znao šta je najbolje za njegov narod? Pitamo istoričara Velibora Vidića iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. Pomaže Bog, dobro nam došli.
2: Bolje vas našao i drago mi je da smo ponovo zajedno.
1: Hvala vama na izdvojenom vremenu. Stefan Nemanjić, nazvan prvovenčani, bio je vladar srednjovekovne države Raške, koji je uspio da podigne na status kraljevine. Bio je veliki župan, potom i kralj, i kao drugi sin Stefana Nemanje, umesto starijeg Vukana Nemanjića, nasledio je presto. E sad, da li je Stefan nasledio svog oca samo zato što je postao vizantijski zet, kako ste vi rekli u prošloj emisiji, ili je možda postojao još neki razlog? Zašto Stefana, ne Vuka?
2: Ja ostajem pri svojoj tvrdnji iz prošle emisije, a kao dokaz mogu gledaocima i vama da ponudim to što i Sveti Sava pominje, da je prilikom u žitiju Svetog Stefana Nemanje, da je prilikom odstupanja sa prestola 1196. godine veliki Stefan Nemanja ostavio presto svome sinu i dalje navodi zetu vizantijskog cara. Zato to je bilo jako važno. Drugo, on je nosio titulu Sevastokratora, to je bila vrlo visoka titula. Ja mislim da je 1190. godine, kada se dogodila bitka na Moravi, koju su srpske snage izgubile, ali za divno čudo u pregovorima su mnogo bolje prošli nego što su možda imali nameru da bude krajnji cilj njihovih vojnih pohoda. Priznali su im sva osvajanja, ovi su da bi sačuvali svoj mir, Vizantinci sa Srbima, ponudili, car je ponudio svoju sinovicu da bude udata u srpsku kuću za Stefana prvovenčanog, kasnije prvovenčanog. I zato ja smatram da je to bio osnovni razlog. Pogotovo što je 1195. godine, godinu dana pre ustupanja prestola, otac srpske princeze, žene Stefana prvovenčanog, postao je vizantijski car. Samim tim njemu su odmah potpuno bila otvorena vrata i ja mislim da je možda i prerano Stefan Nemanja ustupio svoj presto, ali takve su okolnosti.
1: Jer je on živio 3 godine nakon ustupanja presto.
2: Tako je.
1: Kako je Vukan podneo nedolazak na vlast? Da li se osjećao izdanim, povređenim? Kako je reagovao? Da li se zna nešto o tome?
2: Svakako da mu je to teško palo. Znate, uobičajeno je da prvo rođeni sin, to je od najstarijih vremena, uvijek je imao pravo nasljeđa. I to se pravo primogeniture, tako da kažem, kako bi se zvalo po latinskom jeziku, i danas je održano. Onaj prvorođeni sin ima pravo prestola. I svakako da je bio povređen. Međutim, autoritet njihovog oca Stefana Nemanje je bio tako veliki da on nije se suprotstavljao tome. Dok je Nemanja bio živ. Vidite, mi Srbi, naše države koje smo stvarali, uvijek su imale veliki problem zato što smo mi na granici između katoličanstva i pravoslavlja. To se i tada dogodilo. To se i tada dogodilo. To je bio veliki problem. Bizantijsko carstvo slabi i sada mi imamo, znate, krstaške pohode koji prolaze i kroz Srbiju. Hoćete, nećete, učestvujete na neki način u tome. Ne smete da se suprotstavite, mislim, rizikujete da vam ta velika pljačkaška vojska uništi državu. I u svim tim, posle smrti Stefana Nemanje, kada je Stefan Prvovenčani postao vladar, već iste godine imamo da papa Inocentije zajedno sa Vukanom, koji postaje kralj Duklje, čak postaje sa titulom više nego što je ima veliki, nego što je veliki župan, nego što je Stefan Prvovenčani.
1: A kako se on proglašava kraljem Duklje? Ako se ne varam, Vukanu je Nemanja ostavio na upravu Duklju, Travuniju, Hvosno i Toplicu. Dakle, i Vukan se proglašava kraljem Duklje. Imao pravo to da

0: hoćete, nećete, Stevan Prvenčan uspostavlja vezu sa katolicima.
1: Dobro.
0: I vidite sad, to sada postaje jako zanimljivo. Onaj vizantijski dušt Enrico Dandolo, koji je vodio ovaj drugi krstaški pohod, koji je doveo do pada Carigrada i potpunog, i 1204. godine, kada su ga zauzeli za sebe, ne više za vizantijske prestolonaslednike, oni su tada srušili Vizantiju i na njenoj teritoriji stvorili su nekoliko svojih katoličkih državica. Latinsko carstvo u Carigradu, Solonsku kraljevinu, Ahajsku kraljevinu, ostalo i nekoliko tih isparčanih delova koji su ostali u pravoslavlju. Ali vidite, ima jedno jako sporno pitanje zato oko krunisanja Stefana Prvovenčanog. On nema od koga, maltene naši istoričari skoro da mu prebacuju zašto je zatražio krunu od pape. A od koga je mogao da je zatraži? Vizantijskog carstva više nema. Od koga je mogao da je zatraži? Oni su tada najmoćniji. I u ostalom, i kad bi mogao da je dobio od nekoga drugog, zašto rizikovati sukobe? Ja mislim, pošto je tata došlo do ugovaranja, da se vratimo na njegove ženitbe, do ugovaranja njegove ženitbe sa unukom onog mletačkog dužda Enrika Dandole, ona je bila njegova unuka, Ana Dandolo, da je i to bio deo dogovora. Da on dobije vizantijsku krunu, a da se oženi sa katoličkom princezom.
1: I, dakle, to je još jedan njegov politički brak.
0: Tako je. I iz tog braka rodio se srpski vladar, kasnije Uroš, koji je bio otac kraljeva Dragutina i Milutina, znači, sa Anom Dandolo.
1: Ali prije ženitbe sa Anom Dandolo, pre njegovog krunisanja, bio onaj čuveni događaj, odnosno da li je sad bio ili nije bio, to ćete nam vi reći, mirenje braće nad moštima Svetog Simeona. Mada ima nekih istoričara koji veruju da se to nije dogodilo, odnosno da je tom događaju prisustvovao samo Stefan, ali ne i Vukan.
0: Znate kako, ono što mi znamo, sasvim sigurno i u narodnoj tradiciji, Vukan jeste bio bolestan čovjek tada tog momenta.
1: To je 1208. Dobro.
0: I on jeste bio bolestan čovjek, ali je sasvim pouzdano, naši pisci žitija govore da su se braća izmirila nad moštima svog oca. Sasvim sigurno je došao. On, i da mu je to bilo posljednji pokušaj da može nešto da učini, on bi sigurno došao. Po narodnoj tradiciji, taj njihov dočekivanje mošti svog oca dogodio se u jednom malom selu Polumir. Ono je od tada i nosi naziv kao primir, je Polumir je sklopljen. A odmah posle toga u nekoj većoj crkvi, vjerojatno u Ušću ili možda u samoj Studenici, oni su se potpuno izmirili i dogovorili se o svemu u korist

0: rudna bogatstva se nalaze na teritoriji Srbije, ne uzeti. I ona je toliko jača, znate, da ne samo da tim finansijskim sredstvima širi i svoj i politički i vojni uticaj. Vi kad imate novac, vi plaćate vojnike, do najamnike, sve vam je mnogo lakše, znate. I zbog toga mislim da je to bio glavni razlog zašto je tako, da tako kažem, sa lakoćom Zeta i Dukla, pardon, ušla u sastav Srbije, potpuno se integrisala i potpuno je nestao taj katolički uticaj iz tih delova. Upravo zbog toga.
1: A koje godine papa kruniše Stefana za kralja?
0: Mi imamo tu, ima nekoliko različitih, znate, neki naši viđeni istraživači, između ostalog i naš vladika Nikolaj, su smatrali da se ono nije ni dogodilo. Nekoliko stvari tu stoji. Mi imamo neprekidno da Stefan Provenčani je u nekoliko navrata tražio krunu od pape, koju nije dobio. Dobro. Nije dobio zato što je podržavao Vukana, znate, da, u tom momentu. Mm-hmm. Kasnije stvari se menjaju i papa pristaje i šalje svoje poslanstvo. I sad mi imamo nekih sporednih podataka kada je srpsko poslanstvo prošlo kroz Split, kada se vratilo, kada su papski zastavnici došli u Srbiju. I pošto je to bila 1217. godina, prihvaćeno je da je to godina kada su oni došli i doneli krunu. Nejasno je da li su oni krunisali Stefana Provenčanog ili su to uradili srpski sveštenici. Praktično, komu je stavio na glavu tu krunu.
1: Da.
0: To je, znate kako to...
1: Dakle, to je pre crkvene samostalnosti, pre autokefalnosti, to je važno.
0: Pre crkvene samostalnosti. Vidite, sam taj čin suštinski i ima jako veliku snagu i nema komu je stavio krunu na glavu. Kada se Napoleon Bonaparte krunisao za cara Francuza, znate, on je sam sebi stavio krunu na glavu. Dobro. U prisustvu papskog izaslanika.
1: Mm-hmm.
0: Iako je kruna stigla iz Rima. Ali neku godinu kasnije, kada je on krunisan u Milanu iza cara Svetog Rimskog Nemačkog carstva, tu krunu mu je stavio papski izaslanik na glavu. Tako da tim činom, znate, vi prihvatate da neko postoji sa nekim autoritetom i snagom iznad vas. On vam je dao tu krunu, on vam je može i uzeti. U tom smislu.
1: Da.
0: Tako da, nejasno je sa Stevanom Provenčanim, koji od tada i nosi naziv Provenčani, da je prvi koji je ovenčan krunom, da li je to bilo 1217. U nauci se uglavnom veruje da je to bila 1217. godina. Pominje se još jedna godina, 1221. godina, kada je bio sabor u Žiči i Sava, koji je tada
1: arhijepiskop, da.
0: Već arhijepiskop od 1219. godine, je ili mu je ponovo stavio tu krunu na glavu, pa po pravoslavnom obredu ga krunisao, ili ga je miro pomazao u Žiči, ali za nas, mislim, je značajnije ovo drugo što je bilo 1221. godine.
1: A Stefan je i podigao Žiču, to je jedina
0: tako
1: njegova zadužbina.
0: To je jedina
1: tako
0: njegova zadužbina, veličanstvena Žiča, i vi svakako znate da su se svi srpski vladari kasnije krunisali u Žiči. I bio je običaj da ona vrata kroz koja uđu da se posle toga zazidaju. Tako da ona se zove sedmovrata Žiča, a nema sedam vrata.
1: Ali bilo kako je bilo, možemo slobodno reći da je Stefan otprilike desetak godina bio srpski kralj. Je živeo do 1228. godine.
0: Tako, 27. Znate kako, mi imamo u to vreme, naše računanje vremena u to doba počinjeno ova godina sa 1. septembrom. Da, to je vizantijsko računanje. I sad vi sad kako uzmete da li se neki događaj dogodio, vi ste uvijek u dilemi da li je to godina ranije ili godina kasnije zbog tog septembra. Prosto se ne uklapa, mislim, u današnje. Pa onda se uzima, ako se nešto dogodilo pre 1. septembra, onda ide u onu godinu ranije, ako se dogodilo posle, onda u sljedeću godinu.
1: Istorije su poznate njegove dve žene, Evdokija, potom i Ana Dandolo. Između njih dve postoje još jedan kratak brak. Ali se ne zna pouzdano koji
0: je. Ne zna se svakako da je bio, ali ja...
1: Pretpostavlja se u stvari.
0: Da. Ja mislim da je taj brak između bio u vezi sa bugarskom vladarskom krunom, sa dinastijom. Oni su ga
1: opet politički brak.
0: Pa da,

0: Pa znate kako, to je tako.
1: Da. A njegova trojica sinova koji su ga posle i nasledili na prestolu, Radoslav, Vladislav i Uroš, jesu svi Evdokijini sinovi?
0: Ne, ne. Evdokijini sinovi su ova prva dvojica i Predislav koji je kasnije postao arhijepiskop srpski.
1: Da, ali rekli ste u toku emisije da, je Uroš.
0: A Uroš je bio ovaj. I sad vidite, i sad mi imamo isto tu malo to povlačenje tog katoličkog uticaja od Ane Dandolo. Vidite, Uroš se ženi isto katolikinjom.
1: Da.
0: To je ona poznata iz one priče sa Dolinom Jorgovana koji je zasadio u njenu čast. I sad vidite sad ono što je to zanimljivo. Ona neprekidno kao katolikinja ali i kao srpska kraljica, ona brani interese katoličkog sveta. Mm-hmm. I ona se obavezuje da će, ako njen sin, kasnije kralj Milutin, krene, bude počeo da priprema neki pohod protiv katoličkih zemalja, da će ona blagovremeno obavestiti, znate, o takvim, vera, znate. To je nešto jako teško.
1: I kakav je vladar bio Stefan Prvovenčani? Ako ga poredimo sa njegovim ocem.
0: Pa znate kako, ubeđen sam da on zajedno vladao sa svojim ocem od 1190. godine. Da Stefan Nemanja kao vrlo mudar čovjek je predavao polako sve te poslove Stefanu Prvovenčanu. I kada se dogodilo posle da je njegov tast postao vizantijski vladar, već sledeće godine Stefan Nemanja je ustupio presto svome sinu. Nikakve sumnje nema da on bio jako star, da je želeo da se oslobodi, tako da kaže, svega toga, ali ne bi to ni u kom slučaju uradio da ovaj već nije bio pripremljen za vladara. U teškim uslovima, pazite, mi imamo 1204. godinu, kada dolazi ne samo do sloma Vizantijskog carstva, dolazi do sloma pravoslavlja.
1: Da.
0: Koje bude razbijeno, znate, mislim, rasparčano. Vizantinci bezobzirno pljačkaju. Oni, recimo, u tom pohodu kada su išli prema Carigradu posle osvajanja Zadra, oni dolaze na krv, opljačkaju ga do temelja, ali ne samo da ga opljačkaju. Oni spale letinu da ovaj ostali narod nema od čega da živi. Na sljedećoj stanici oni se isto tako ponašaju. Ostaje pustoš iza njih. Poslije 1204. godine, kada su Carigrad zauzeli za svoje potrebe, opljačkali su ga. Sve dragocenosti danas koje se nalaze u Evropi su iz tog perioda. Znate, oni su oni vizantijski konji koji se nalaze na crkvi Svetog Marka u Veneciji, oni su bili u Carigradu. U Parizu postoji jedna katedrala koja je podignuta, Saint-Chapelle, koja je podignuta upravo po uzoru na jednu vizantijsku crkvu i u njoj se nalaze sve te dragocenosti koje su pripale francuskom vladaru. Oni koji odlaze u Keln, kad vide Kelnsku katedralu tako veliku gore koja je sjajna, ona je podignuta zbog toga da bi u nju smestili mošti ona trojica mudraca koji su došli da se poklone Hristu prilikom rođenja. Te mošti se nalaze opčačkane tada iz Carigrada i prenete u Keln. I oni su tu podigli katedralu. To što je Stefan Prvovenčani video tada kako se oni ponašaju, Sveti Sava također, možete zamisliti koliki je sad on u duši morao da napravi prelom i prekret da traži saradnju sa njima da bi očuvao i svoju državu.
1: Da. Dakle, možemo reći da je bio i vešt diplomata, dovitljiv, prilagodljiv, sposoban vojnik i veliki ratnik. Tako
0: naravno, reći. Naravno. Mi sada imamo, znate kako, nekoliko stvari kada dolaze do sukoba, recimo Srbi i Bugari su s jedne strane, Ugari su sa druge strane.
1: Ja.
0: I odjednom kao čudo noću strada zapovednik. Tada su i Latini su zajedno sa Ugarima, zajedno prirodno, pošto su katolici. Njihov zapovednik stres, propada im ekspedicija. To se dogodilo u još nekoliko navrata. Tako da su Srbi bili tada uvereni da ih čuva sam Sveti Stefan Nemanja, znate,
1: da.
0: U svemu tome, da je to njegova zasluga. To ih je sve više učvršćivalo u pravoslavlju, a pritom moraju da bi sačuvali i narod i državu i donekle sve to što imaju da sarađuju sa njima. Ja, ubeđen sam da je ta saradnja bila prividna da bi samo spasli sve to. Jer pazite, mi imamo danas kasnije mnogo moćnog vladara Stefana Dušana, cara Dušana. Ali u jednom trenutku on ne može da se suprotstavi. Kreće protiv njega krstaški pohod, on nije spreman, znate, sve se više ratuje sa najamničkom vojskom. On nema tu vojsku i ono što ima to je jako malo. Kreću moćni Mađari na njega, kreću ovi iz Latinskog carstva i Soluna na njega, gotovo.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolija Crnogorsko-Primorske, u nastavku ćemo čuti predavanje počivšeg profesora Predraga Vukića o kultu Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori. U pitanju je predavanje koje je on održao 2014. godine u manastiru Ostrog.

Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra poslušajmo predavanje nedavno upokojenog profesora Predraga Vukića sa Cetinja na temu o kultu Svetog Save i Nemanjića u Crnoj Gori, koje je održano na Savindan 27. januara 2014. godine u manastiru Ostrog povodom praznika Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.

0: Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me prigodom.